0: מפחדת לאבד את הכל בשביל מה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

right on the

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: הזרעתי לחיים, ידיי היו ריקות. שרתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. אך החום

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל 100 FM רדיוס
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
0: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית
2: 100 FM, רדיוס
0: רדיוס, 100 FM מוזיקה, זה הכל

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית. 100FM
1: 100FM רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

בוקר טוב, שבת שלום, שבת של מוסיקה טובה שאת הלב מרחיבה, מעתה ועד לשעה 10. בצירוף שירים המושמעים לבקשות שלכם המאזינים, עורך עבורנו את המוסיקה הלל אברמוביץ', שעל הביצוע הטכני יורי שיבנוב, ועל הביצוע התוכני אני, עמתכם הנאמנה תמיד, רויטל עמית. מאחלת לכולנו יופי של תוכנית.

דון מקלין, בשיר שבו הוא מתייחס ליצירתו של וינסנט ון גוך, ליל כוכבים. אומרים שזה היה המראה שניבט מחלונו של הצייר בסנטוריום שבו שהה ב-1889. נעבור לקריסטל גייל, המבקשת, אל תהפוך את עיניי החומות לכחולות. כמובן בחפל משמעות, כחול, בלו באנגלית, זה גם עצוב.

קריסטל גייל. אם מתחשק לכם לשמוע שיר שאתם אוהבים, אנחנו הכתובת, כמובן עם השיר ברוח התוכנית שלנו. אתם מוזמנים לשלוח לנו מסרון ל-03-902-9980. אנחנו נשתדל מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. ושוב, מסררו נא ל-03-902-9980, כמו שעשתה שושי. שושי מראשון לציון, המבקשת להשמיע לה את פטבון בשיר הבא.

על קליפורניה חלם הפעם חוזה פליסיאנו. את השיר הבא, דרכי אהבה אמיתיות, כתב בדי הולי ב-1958 לרעייתו הטריה, מריה אלנה, כמתנת חתונה. זה היה 4 חודשים לפני מותו הטרגי בהתרסקות המטוס. Just

בדי הולי. המאזין משה יולזרי ישמח להקשיב לשיר איזה עולם נפלא בביצוע הנפלא של לואי אמסטרונג. גם אנחנו שמחים.

את צלצול הפעמונים על הגבעה, את משק כנפי הציפורים, את המוסיקה והנופים לא ראו ולא שמעו הביטלס עד שאת היית שם. והשיר הבא, השיר לייף, חיים, עוסק אלביס פרסלי באבולוציה הרוחנית של האדם ובאלוהים כמתכנן הגדול המעצב ומעניק משמעות לקיום שלנו. והוא מסכם בקביעה, החיים הם אהבה, ואהבה היא החיים.

0: היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: פנה אלינו המאזין יעקב זגורי. יעקב מאוד רוצה לשמוע את הביצוע הבא של שילי בסי לשירם של הביטלס.

טוני בנט גילה לנו שאת ליבו השאיר בסן פרנסיסקו. אהובתו כנראה ממתינה לו שם, ואולי אותה אהובה היא מירי מתיה, שכן היא מחכה לשובו של אהובה, והיא סופרת את הימים ואת השעות ומתחננת, אל תתעכב,

ג'ון דנבר עוזב במטוס סילון, ובאופן מצמרר גם את העולם הוא עזב, במטוס שהטיס והוא בן 53 בלבד. אם תמונה אחת שווה אלף מילים, למה איני יכול לצייר אותך, מהרהר טום ג'ונס. והוא ממשיך, הוא מתאר עד כמה כמה הוא להיות לצידה. והוא מסכם, גם כשהעולם נגמר וכל הכוכבים קווים, את ואני פשוט נעוף משם.

אתה לא צריך להגיד שאתה אוהב אותי. רק יישאר קרוב, אפילו אם אין זה לנצח. אני אבין ולא אכבול אותך. הבטיחה, התחננה, דסטי ספרינגפילד המאוהבת. אני מזכירה לכם את מספר הטלפון שאליו יש למסרר מסרון עם בקשה לשיר 03-902-9980 03-902-9980 ולפניי בקשתה של שושי. שושי מחיפה מבקשת להשמיע את ברי מנילו בשיר הבא.

תודה לפול ופולה, בלהיט היחיד, אבל הגדול מאוד שלהם. את שהה על סירת מגורים סחורה בקליפורניה, ב-1967, זמן קצר לפני מותו בהתרסקות המטוס, כתב אוטיס רדינג את השיר יושב על המזח של המפרץ. הוא לא זכה לראות לאיזו הצלחה השיר זה הגיע. אנחנו נשמע את אוטיס רדינג בשיר הזה. לסיום השעה הראשונה של תוכניתנו, נצרף אליו עוד שיר, וזה יהיה השיר של גלן קמבל, שאבני החן המלאכותיות אך נוצצות, מסמלות בקולו את עולם הבידור הנוצץ שהקאובוי, הלא הוא הזמר הוותיק מאוד, חולם לשוב אליו. נשמע איפה את שני השירים האלה, ככל שיתיר ויותיר לנו הזמן, ונודה כמובן להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע טכנית. אני, רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה וממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

שבת שלום ובוקר של שירים שכולנו אוהבים ואת ליבנו מרחיבים, גם בשעה השנייה של תוכניתנו אלה היו הימים, הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ' בשיתוף שירים שאתם ביקשתם להשמיע, ויורי שיבנוב דואג שיגיעו לאוזנינו באיכות הטכנית הטובה ביותר. בין להיט ללהיט, אני רויטל עמית, המשך האזנה מהנה לתוכנית.

על אף שהוא אני, הבחורה שבאה מבית עשיר ואוהבת אותו בזכות מישהו, כשהמסר שלה, זה שאתה לחוץ כלכלית וחי חיים קשים, זה בסדר גמור מבחינתי, כי האהבה שלנו מנצחת. וגם השיר של סטיבי וונדר.

The Wonder of Stevie. ונעבור ללהקת אמריקה בשיר Sister Golden Hair. מסתבר שהוא אוהב אותה מאוד, אבל חושש ממחויבות, ולכן מבקש ממנה קצת זמן ומרחב. הוא פונה אליה במילה Sister, לא כי מדובר באחות ביולוגית, אלא מין סוג של פנייה כזאת ידידותית לאישה, מין סלנג שהיה קיים ב-70s, בעצם מאוד קיים גם אצלנו, שכל אחד קורא לשני, היי אח שלי, מה נשמע? אז בואו נשמע את השיר.

להקת אמריקה. וכעת לבקשה של מאזינה, זוהי אמליה. אמליה מבקשת להשמיע את חוליו אגלסיאס בשיר מעדתי שוב על אותה האבן בענייני אהבה.

שיר מישל מישל, מישל פוגן, ששר את החיים ומציע גם לנו לעשות זאת כאילו אין מחר. ססיליה הקדושה, כך מכונה בנצרות, הפטרונית של המוסיקה והמוסיקאים. ססיליה, בשירם של סמול וגרפונקל, היא זו השוברת להם את הלב.

הם נמצאים מוכרים בכל מקום, במכוניות מהירות, תמיד בתנועה, ודבר לא יפריע להם לתחושתם לכבוש את העיר ואת הנערות. אלה היו כמובן הביץ' בויס. ומה מבקש מאיר, מאזין שפנה אלינו ל-03-902-9980? מאיר מאוד מאוד רוצה לצאת לחופשת קיץ עם קליף ריצ'רד.

תן, תן קצת מעצמך כשאתה מאושר. שתף עם אלה שלא נשאר להם כלום, הציע מייק ברנד. תן קצת תקווה למי שמחפש ולא מעז להאמין בזה. נעבור לביטלס. היא הייתה בת 17 כשהם ראו אותה עומדת שם. והשיר שנכתב ב-1963 זכה להצלחה ענקית. 1, 2, 3.

0: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM.
1: אבקש לשמוע בתוכנית אלה היו הימים את הבלדה על קט בלו. כך כותב לנו המאזין דוב. הוא מבקש להשמיע את השיר מתוך הסרט שיצא לאקרנים מספר חודשים אחרי מותו של נט קינג קול, ששר ומנגן בסרט עם סטאבי קיי. ואנחנו נשמח מאוד לשמוע איתך דוב את הבלדה על קט בלו.

0: אלה היו השיפונס, ונכון, אינכם טועים, זה מזכיר מאוד את My Sweet Lord, שג'ורג' הריסון כתב ושר, ולא בכדי, מסתבר שהאשימו אותו באמת, את הריסון בגניבה מוסיקלית פלגיאט, אבל בבית המשפט נקבע שזאת לא הייתה גניבה, אלא השפעה. העתקה לא מודעת, ובכל זאת נאלצו לשלם פיצועים משמעותיים. והשיר הבא, הלילה לצדך אני מלכה, משוכנעת הלן שפירו. אבל האם כשיעיר הבוקר ממלכתי תהפוך לאבק? האם יהיה לי מלך מחר?
1: Just being here with you tonight, I'm a

כל עוד את לצידו, כל עוד את לצידו, דבר לא יכול לאיים עליו, על ג'ון לנון. שמשון, מאזין שלנו, כותב לנו שהוא כל כך נהנה מהתוכנית וכיף לנו לשמוע. הוא מבקש להשמיע לחני. חני אהובתי, כך הוא כותב, לזכר הערב בברודווי, ששרנו את השיר עם כל הקהל במחזמר רעש יפהפה, שירו של ניל דיימונד, קרוליין המתוקה. אז חני, זה בשבילך, משמשון, וכולנו נהנה ביחד.

על נער עני ואנאלפבית שגדל באזור כפרי וכישרון גדול לו בנגינה בגיטרה, ג'וני בי גוד שמו. על כך נשמע מפי צ'אק ברי.

זה היה שיר הנושא של הסרט היום הארוך ביותר מ-1962 שנכתב בידי פול אנקה שאף השתתף בסרט בתפקידון של לוחם. פול אנקה, אותו שמענו, וכעת נשמע שיר לבקשה של מאזינה שפנתה אלינו במסרון ל-03-902-9980, כמו שכל אחד מכם יכול לעשות, ולבקש שיר שהוא אוהב, לפנות אלינו בוואטסאפ 03-902-9980. אנחנו מבחינתנו מאוד משתדלים להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. כאמור, בקשה של מאזינה לפנינו, זוהי חני. חני מבקשת מאוד מאוד לשמוע שיר שתמיד עושה למצב רוח טוב של ההרכב האיטלקי העשירים והעניים. השיר זה יהיה כי אני אוהב אותך.

זו הייתה להקת העשירים והעניים, ואנחנו קרבים לסיום תוכניתנו. אלה היו הימים, המשודרת בכל שבת משמונה בבוקר. אנחנו נשמע עכשיו את הדלפוניקס השואלים, האם לא אהבתי לך את המוח הפעם, הם תוהים, ובעקבותיהם אנריקו מסיאס יספר על האושר הגלום בדברים הפשוטים שעושים האנשים הפשוטים, וכשמגיע יום ראשון, יום המנוחה בצרפת, יכולים להנות ממנו המיליונרים, אבל באותה המידה גם העניים שהוא הופכם למיליונרים של אושר. שני השירים האלה לקראתנו, ומילות פרידה לפנינו, אבל עוד קודם, כבר מחר אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכך שהתוכנית הזו, כמו כל תוכניותינו, תעלה לאתר radius100fm.co.il ולאתר radius nostalgi 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית מאחלת, בתקווה ובאהבה, ימים של שקט ושלווה.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים

0: מימון בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: אתם איתנו? תשארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
3: נכון!
2: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
4: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
3: חבר'ה, תודו שהתגעגעתם, תודו שהתגעגעתם שאתמול לא היינו כאן. אז הנה, אחרי חג שמח, שבת שלום, בוא נאפס אתכם, בוא נתאפס ביחד. היום זה יום שבת. מי שמסתכל על מזג האוויר, על השעה ואיזה יום היום, חבר'ה, איזה יום היה לי סמואל, יום שבת. שימו 3 במאי ואנחנו כאן עם שעתיים של בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100FM, ואנחנו כאן, גל ססטיאל וכאן איתכם קיקה סמואל, יוצאים לדרך ואנחנו מעלים את הטמפרטורה, וכמה שיותר אבל, כי אם כבר ים, שיהיה כמה שיותר חם. חבר'ה, תתכוננו, שעתיים של, כמו שאנחנו אומרים, קרחנה. מסיבת להיטים, בוא נצא לדרך.

Alexa. בא לי לקפוץ רגע לאלבום החדש של ניקי ג'אם עם הלהיט הסלסה דווקא. זה נקרא בולבר הקומנסר או קומנסר דנואבו.

מתוך האלבום החדש של ניקי ג'אם. קומנסר דה נוובו. מפיק המוזיקלי, מנהל המוזיקלי האגדי, שפעם היינו נהנים לכל הלהיטים, כל לוקי.

צ'ינו ונאצ'ו. האלבום החדש שלהם שנקרא רדיו ונסואלה, והשיר הזה קוראלס. ממליץ לכם על האלבום הנהדר הזה שלהם.

0: es enamorarme.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM. תעברו לניחוח תיכון.
0: De vuelta, a la vuelta, Daddy Yankee marcando.

0: מה-FM.
1: בא לכם ככה זה בצ'אטה? שני הגדולים של הבצ'אטה, רומאו סנטוס ופרינס רויס ביחד. זה נקרא דרדו.

0: Dirty Boy, Carlos Vives y Maluma, Colombia y el mundo entero.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
2: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.

0: Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס ב-FM.
0: Los fabulosos. יחד עם זה, וסוס. וסיוס.

Smardi, la bomba. בדיוק ריקי מרטין מופיע בטור שלו באירופה. אתמול או שלשום, אני לא זוכר בדיוק אם הוא במונטנגרו מופיע, ושם קצת השפריצו לכיוון הבמה גז פלפל. אתם צריכים לראות מסכן איך הוא נחנק, הלך אחורה, ביקשו לבטל את ההופעה, בסוף הוא המשיך כמו גדול. אחרי הפסקה קצרה שהיו חייבים לעשות. שקירה, סולטרה.

אנחנו כאן מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אבל לעוד שעה מלאה לפנינו עם כל הלעיתים. אנחנו כאן בדרך אל הים, אז נמשיך לקחת וללוות אתכם לים. גל ססיאל, טכנאי השידור, אני כאן איתכם, יקה סמואל, חכו לנו לעוד שעה.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: חזרנו אליכם, שוב שלום לכם, שבת שלום, ואחרי חג שמח, אנחנו כאן בדרך אל הים של יום שבת, 23 במאי, ואנחנו כאן עם עוד שעה של מסיבה, של לעתים, אתם בדרך אל הים, אתם בים, או בכל מקום, אגבירו קצת בוליום, ואנחנו יוצאים לדרך. בדיוק.

Si antes te hubiera conocido, y me hubiera imaginado otra קודם. השיר הזה מוקדש לטל, שכרגע בדרך לים, עם גיא המלך. גיא, מחר אני קופץ אליך, שעוד תגיד, לא, מה לעשות, גיא מענק החשמל, רבותיי, ראשון. אז טל, אתם בדרך לים עם התוכנית הנכונה, עכשיו בדרך לים, תהנו לכם, שבת שלום.

0: 100 FM.
1: Vamos a darle, Sergio.
2: La vida es una fiesta.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.

בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.

באתי נטשה. חברים, לאט לאט אנחנו מתקרבים לסיומה של בדרך אל הים, של אפטר שבועות. תודה לגל ססטיאל, כאן נכן גיקה סמואל. אנחנו נהיה כאן ביום שישי עם חולים בספרדית, כמובן, ובשבת בדרך אל הים.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס. מוזיקה.
1: זה הכל. ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת, וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב, בך כותב לי חצי שירים ומת

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
1: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
0: האנשים והטכנולוגיה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
1: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

סוגרת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

תסתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה. היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל. רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.

0: רדיוס, ב-FM, מוזיקה, זה הכל.
1: רומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תיקה.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל אורה

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם ו...

זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים אתמול שמישהו יעזור לי אני צריך הקמה

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: 100 FM.
1: 100 FM. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה,

0: FM.
1: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: 100FM רדיוס.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אהה,

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: מאה-FM. מוזיקה.
1: זה הכל. אספונה זאת לי. עד הפחת המייר.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, תור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו רוצים לדרך לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי חגיגית שיכולה להיות. אנחנו עדיין בחג השבועות, נכון, זה רגע ככה לפני סיום, אבל הכנתי לכם תוכנית כזו מקפיצה, עם כל כך הרבה גבינות וכל כך הרבה שמח. אז אם אתם מדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק חזק מלכתי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע רק כאן ברדיוס 100FM. אז מה, איך עבר לכם באמת החג? נכון, יותר מדי גבינות, אנשים אומרים לי, די, אני רוצה בשר, ספיק, די. אז אני חובב גבינות, נכון, גם בשר אבל יותר גבינות, אז זכיתי, בגלל זה אני אוהב את החג הזה מאוד. אז מה, גם עברנו השבוע את האירוויזיון, לקחנו מקום שני, נועם ביתן שיחק אותה ובענק, מבחינתי הוא מקום ראשון. ואז הגיע לנו השיר המוזר הזה, שאולי נשמע אותו ככה בהמשך, ועוד איזו גרסה שתעיף אתכם, לא יודע. מה אתם אומרים? מגיע לנו מקום ראשון, נכון? אני חושב שכן. יאללה, בואו נצא לדרך. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן, מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לא אחר מאשר די-ג'י, אבי שמי.

איטליה, אירוויזיון 2026, נכון? איזה פספוס, אבל מבחינתנו, אתה הזוכה הגדול ואין ספק בכך. אז מי זכתה לנו? בולגריה, הביאה את המקום הראשון עם בנגרנגה. דר, מה אתם אומרים על השיר הזה? אין ספק שזה שיר אירוויזיוני. אבל שלנו יותר טוב.

אנחנו רצנו אירוויזיון, לאיזה מקום לקחנו, מה המקום הראשון, מה המקום השני, חג השבועות. כן, אנחנו מתעלמים מכך שאנחנו עוד פחות משבועיים, המונדיאל מתחיל. נכון? אז איך אתם חובבי מונדיאל? הטלוויזיה שלכם עכשיו הולכת להיצבע בצבע ירוק לתקופה כה ארוכה? אני מאמין שיש הרבה נשים עכשיו שיתפסו את הראש ויגידו, אוי, ווי. טוב, זה שיר המונדיאל הרשמי, שקירה חוזרת שוב. זה נקרא די די. יאללה, תגבירו. זה אחרי וואקה וואקה, שהיה בשנת 2010. חוזרת שוב.

שקירה לא שרה לבד את השיר הזה עם בורנה בוי, די די. אנחנו עוד רוצים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה שווה לכם לחכות. אני הפעם הולך על משהו מ-1998. אני אתן לכם רמז, לא דק, רמז עווה. מונדיאל 1998. אל תשאלו את צ'אט ג'י פי טי.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. וואו, דריו ג'י מביא לנו את קרנבל דה פריז 1998. איי איי איי, אז נכון, המונדיאל 2026 הולך להיפתח ב-11 ביוני במקסיקו. וואו, דיברנו על שקירה ששרה את שיר פתיחת המונדיאל גם בשנת 2010, כמו שאמרתי לכם, המונדיאל שהתקיים בדרום אפריקה, ואז היה וואקה וואקה. This is time for Africa. אז מה, לא ניתן איזה כבוד לשקירה שוב? עם אחד השירים הכי מזוהים עם התקופה? חייב, נכון? אחד הכי, אני יכול להגיד לכם שזה באמת אחד השירים הכי מבוקשים אצלי בחתונות. אין ספק, נכון? אמינה, אמינה, אמינה. כן, כן. כולם פה באולפן רוקדים, ובצדק. אפילו קיטנברג

Listen, we have to talk. Sisters, I'm gonna...

0: חברים, הזמן טס, אנחנו צריכים לסיים. שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ כמובן, שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג שהייתה טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא זזים לשום מקום, אנחנו ממשיכים את החגיגה שלנו עד השעה 11 בלילה כאן ברדיוס 100 FM. אם בא לכם לעקוב לראות מה הולך כאן, אז יאללה כנסו דרך הרשתות החברתיות, פייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית, יש לכם סטוריז מה שהולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, אתם לא רוצים להפסיד, אסור. אם אתם מדרכים כמובן, סעו בזהירות, תגבירו חזק את מקלטי הרדיו. דרך אגב, אם אתם חוזרים עכשיו מצפון, דרום, ואין לכם קליטה או היא משתבשת לכם, אל דאגה, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, דרך האפליקציה, תוכלו לשמוע אותנו בכל מקום, בכל שעה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אז יאללה, כנסו, תורידו ותתפנקו. יאללה, הורידו חינם באפל ובגוגל, תומכת גם בקארפליי ובאנדרואיד אוטו וגם הטלוויזיות החכמות. בקיצור, אל תפספסו. אנחנו מיד חוזרים עליכם, כמו שאמרתי לכם, לעוד שעה אחת. בינתיים, אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. תוכנית הדנס של ישראל.
1: So clap, so clap, so clap, so clap.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: What's going on, everybody? This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

אוהב אתכם לסוף. יא, מטורף. כמה תגובות אני מקבל על התוכנית. תודה ענקית, אוהב אתכם מהלב. אנחנו ממשיכים עם הקצב שלנו. אז הנה, קבלו גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. אחד השירים באמת אהובים עליי, Self-Aware. יענו, מודעות עצמית. באמת, דינה, לא יזיק לך קצת, באמת. לא, לא, סתם. דינה אגמון מאחורי הטלפון הגיע, ככה לפני התוכנית של איריס בר-און. מקיצור, כל הצוות כאן. שני גיטנברג, האלופה הטכנית, השידור עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'י. אבי שמי. אם עדיין לא הגברתם...

נהנים במוסיקה שלי בכל מקום בעולם, כן, כן, גם מתאילנד. שולחים לי עכשיו הודעות, קבוצת אנשים שנמצאים שם ולא מפספסים אפילו תוכנית אחת. אז אלמוג, אלמוג תואר, עד והחברים, תהנו, תמשיכו לענות עם המוסיקה שלנו כאן ברדיוס 100 FM, גם בקצה השני של העולם. טופיץ, הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י אבי שמי.

במקור של בי קינג, סטנד ביי מי. איזו גרסה, אה? ואם אני אספר לכם שזאת גרסת AI, מה תגידו? כן, כן, גרסת AI לחלוטין.

טוב, חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ היטס הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שמיד אחריי, בדיוק בשעה 11, תיכנס לכאן, אל תוך האולפן, איריס ברון, שתדבר איתכם על כל מה שקשור לאהבה. אז אם אתם מחפשים אהבה, זה המקום, זה הזמן, בדיוק בשעה 11, 03-9-02-90-9-80, 03-9-02-90-9-80, דינה אגמון מאחורי הטלפון מחכה לכם כבר, אז אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, זה המקום, זה הזמן, בדיוק בשעה 11, כאן ברדיוס 100FM, תוכנית אהבה, מחפשים אהבה, עם איריס ברון. יאללה, מספיק אפליקציות, כמו פעם. 03-9-02-90-9-80 דינה אגמון לאחורי הטלפון. קצת נרוון על הנשמה, לא?

03-9020-980, אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, זה המקום, זה הזמן, בדיוק בשעה 11. מחפשים אהבה עם איריס ברון בשידור חי. יאללה, מספיק אפליקציות, תדברו איתה בשידור חי. בלי הפרעות, בלי רעשי רקע. נמצא לכם את המאץ' המושלם. תאמינו לי, יש לנו פה איזה זוג שניים, נכון דינה? הנה מחייכת. עוד אחד בגן עדן, זהו. 03-9-02-90-9-80. אפשר גם להיות בעילום שם, אז אל דאגה.

הכבוד של אשרף. האמת שאני לא סס לנגן את השירים האלה, אבל אין מה לעשות, הם קצת נגדנו, אפשר לומר. כל ההסדרות הטורקיות ובכלל אשרף עצמו, אשרף טק. אבל בכל זאת, תמיד אני אומר לכם את זה בכל שידור, שיש זמר או זמרת שהם אנטי לישראל, מוזיקה זה משהו שמחבר את כולם. זה לא משנה. תזכרו את זה תמיד. נכון? זה הכי חשוב. טוב, אנחנו עוד רוצים להפסקון הקצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה שבלך מחכות אני הפעם הולך על משהו משנת 2001. כן, כן, שנת 2001. שווה לכם לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה, הרבה זמן לא ניגנתי את זה כאן בתוכנית. בינתיים, אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, מאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. יאללה, תגבירו חזק, קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני,

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוס חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. דידי, פוראבר, שנת 2001, בתקופה שהייתי צעיר באמת ויפה. הייתי אז שנה כאן ברדיוס 100 FM, אל תעשו חישוב, הייתי אז צעיר ויפה. זה היה אחרת. הלו, אני עדיין בסדר. יאללה, כנסו אותה, כפול בא לכם לראות איך אני נראה, איך אני מנגן כאן בשידור חי. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. אבי שמי בעברית, באנגלית, איך שרק בא לכם. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ייפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. יחד עם המוסיקה שלי הזאת, תוכלו לשמוע אותה בכל מקום, גם דרך האתר שלי avishami.com וגם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אל תפספסו, מתי שרק בא לכם, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יאללה, להגביר חזק. קצת ברונו מרס, לא נשמע, לא?

אז חברות וחברים, לכל מי שמחפש אהבה, מחפשים אהבה עם איריס ברון מיד אחריי בדיוק בשעה 11, 03-9-02-90-9-80, 03-9-02-90-9-80. אז אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, אפילו חד מיניים, לנו אין בעיה, אוהבים את כולם, אז יאללה, יש לכם את ההזדמנות לעלות לשידור, אפילו בעילום שם, ואז איריס תחבר ביניכם. ויאללה, האמת שמושלם, מספיק אפליקציות, מספיק מתבולי מוח, יש לכם את ההזדמנות לעשות זאת יחד איתנו כאן ברדיוס 100FM עם האחת והיחידה איריס ברעון, 03-9-02-90-9-80. אל תפספסו את ההזדמנות שלכם, כן, כן. יאללה, בואו נמשיך. עם הקצב שלנו, אין עוד הרבה זמן. עוד רבע שעה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות רק כאן ברדיוס 100FM. אז הנה קבלו גרסה שתעשה לכם טוב, אבל טוב בנשמה. יאללה דוצ'י. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן, תוכנית הדנס של ישראל, טופ איץ, נכון? הכי מקפיץ.

מרוב שאני בטרפת לא שמתי לב שהזמן נגמר. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. תודה ענקית לשני קיטנברג שהייתה הטכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. איי איי איי, טוב, אנחנו נפגש כאן גם השבוע הבא שוב באותו המקום ובאותה השעה בלי נדר, כאן ברדיוס 100 FM, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11. עזבו לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם, גם דרך טיק טוק, במשך כל השבוע, כנסו, תעקבו, איפה אני מנגן, איזה סט חדש שהעליתי לכם, בא לכם לשמוע את המוסיקה שלי גם דרך האתר שלי, avishami.com, גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אל תפספסו אם בא לכם לשמוע מתי שרק בא לכם את המוסיקה שלי, יש לכם אותה גם במשך כל השבוע, כל כך הרבה סטים, תרשו לעצמכם להתפרע עד כמה שאתם יכולים. יאללה! שוב, אני מזכיר לכם שמיד אחריי מחפשים אהבה עם איריס ברון, 03-902-90-980, 03-902-90-980. יאללה, מחפשים אהבה עם את או אתה, מחפשים בן או בת זוג, זה קורה מיד אחריי בשידור חי, אם בא לכם לעלות לשידור, אפילו בעילום צ'ן, יאללה, תעשו זאת ואל תפספסו. דינה אגמון מאחורי הטלפון, 03-902-90-980. תשמרו על עצמכם, שלנו שבוע טוב, שקט ומבורך, יאללה.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תשארו.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: התוכנית מחפשים אהבה היא תוכנית בידור ואינה שירות שידוכי מקצועי. איננו מבצעים בדיקות רקע, אימות זהות או כל בדיקה מקדימה אחרת ביחס לפונים לתוכנית, ואיננו מקבלים שום אחריות לקשר בין המשתתפים. יש להפעיל שיקול דעת וזהירות באינטראקציה עם אחרים כדי לשמור על ביטחונם ובטיחותכם. האזנה מהנה.

שבוע טוב, מאזיני רדיוס מה-FM, שבוע טוב ומבורך, מה שלומכם? איך עברה לכם הסוף שבוע הזה? כולנו בתפילות שכבר יהיה שלום בעולם, שהעולם הזה יהיה מורכב מאהבה, אני חושבת שאז הרבה מאוד דברים יסתדרו, אבל כנראה שצריכים שליטה נשית. אולי אם נשים תהיינה ראשת, באופן, בכל העולם, הכוונה, נשים תנהל את העולם, אולי האגו והטסטוסטרון קצת יירגעו ויהיה פחות אלימות וכעס ותסכולים ושכול ומוות וואו. כל הזוועה הזאת היא סתם רעיון כזה שאהבה יכולה לשנות את העולם. אנחנו כאן ברדיוס מ-FM, אני לא לבד באולפן, דינה.

0: לעשות כדי שזה יעבוד. אתם כן מוזמנים להתקשר, להתייעץ בנושא הזה, ולנסות לקבל איזושהי דרך כדי לנסות לשנות את הקיים, לזמן קשרים נכונים יותר. אז אני כאן ברדיוס 100FM, איריס בר-און, 03-902-90-980, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיוס, 902-90-980, ניתן לצפות בנו דרך אתר האינטרנט שלנו, 100fm.co.il, זה האתר שלנו, ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. אולי דווקא דרך התוכנית, דרך הטונציה של הכל, דרך השאלות המנחות שלי, דרך שמישהו ככה במקרה פתאום ישמע או תשמע, ויכול להיות הזיווג המושלם. אז אני פותחת את התוכנית עם מאזין. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אלן.
0: היי, מי אני?
1: עם אריק, שם לא בדוי, שם אמיתי, אין לי מה להסתיר.
0: אוקיי, ואריק בן?
1: חודש הבא 52.
0: אוקיי, וואו, נשמע כמו בן 20. גרוש?
1: גם נראה ככה.
0: יפה לנו. גרוש, רווק, מה?
1: גרוש עם ילדה, מגדל ילדה.
0: מגדל סולו או בהורות משותפת?
1: מגדל אותה, היא נערה כבר, היא לא ילדה, בוא נגיד ככה.
0: בת כמה היא?
1: נושקת ל-16.
0: יופי. ו... מה, ספר לי קצת עליך. מה התחביבים שלך, מה אתה אוהב?
1: מה אני אוהב? שאלה טובה, אוהב הכל.
0: הכל זה מטריה גדולה שלא מבין, זה לא תשובה. זה כמו שאומרים על גבר שהוא בחור נחמד או בחורה טובה. זה סתם.
1: מה אני אוהב?
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני ספר.
0: אוקיי, באזור המרכז? אוקיי. ומה, איזה בת זוג אתה מחפש?
1: בת זוג ש... שתענה על הכל.
0: עוד פעם אנחנו על הכל?
1: בלי מריבות, כי עברנו את הגילאים האלו. בחורה על החיים, זוגיות טובה, אהבה כמובן. זה מה שחסר לי, 3 שנים.
0: כן, 3 שנים אתה בלי קשר?
1: כן, גם הרופא אמר לי, אתה צריך אהבה, זה הסוג. זה הסוג של התרופה, אהבה.
0: אהבה מרפא את הנפש, ידוע.
1: בדיוק.
0: כן. ו... מה הגובה שלך?
1: 72.
0: אוקיי, ומה העיסוק שלך? ספר. אוקיי, אז אתה עובד הרבה שעות ביום?
1: אני בוחר את זה איך שבא לי.
0: הבנתי, הבנתי.
1: ומה
0: התכונה הכי חשובה שאתה אומר, אני לא אוכל, כאילו על זה אני לא אתפשר, איזה תכונה שלילית אתה לא יכול להכיל באישה?
1: איזו תכונה שלילית.
0: כן.
1: אני אגיד ככה, שלא תעשן.
0: אוקיי, חשוב. יופי.
1: חשוב מאוד.
0: מאוד.
1: ושכחתי מזה. כן.
0: ויכולה להיות גרושה אם יש לך איזו הגבלה?
1: לא, אין לי שום הגבלה.
0: ואתה רוצה
1: עוד... לא מרחק, לא הגבלה, אני קליל.
0: ואתה רוצה עוד ילדים?
1: תשמעי, לא אכפת לי. בוא נגיד, לא אכפת לי, באמת, אני פתוח להכל, אבל זורמים, אתה יודעת, אני כמו נחל, אני זורם.
0: זאת אומרת, אתה לא בא ואומר, אני בגיל 50, 51, לא רוצה יותר ילדים קטנים, לא בא לי תינוקות, אם היא רווקה זה לא מתאים לי, עדיף לי גרושה.
1: לא אכפת לי גם רווקה, לא אכפת לי, אני זורם הכל, באמת, אני נראה טוב, אני בחור קליל, מקליל.
0: אוקיי. באמת. המפיקה שלנו אמרה שיש מאזינה שלנו שהיא חושבת שהיא יכולה להתאים לך.
1: זה הדקה האחרונה שהתקשרתי באותו זמן בדיוק, ואז אמרתם שאתם יוצאים לחופש.
0: נכון, לא, כן.
1: ואם להלין או משהו.
0: כן, אז היא נמצאת איתנו על הקו, או עוד לא, כן? שבוע טוב, אלינה, את איתנו?
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, מה שלומך?
2: מצוין.
0: הכל טוב?
2: כן, כן, הכל טוב, מצוין.
0: אז יש לנו גבר בשם אריק, הוא בן 52 או 3, אריק בן כמה?
1: 2, אני חודש הבא 2.
0: בן 52, הוא ספר במקצועו, גרוש עם ילדה בת 16, זהו, תתחילו לשוחח ביניכם, תייצרו את מה

0: שמעניין אתכם לשמוע אחד על השנייה, ובואו נראה איך שזה עובד.
1: קודם כל אהבתי את הווייב שלה אז ששמעתי את אלינה, וישר חייקתי.
0: איזה יופי.
1: כן, אהבתי, כן. גם השם, הכל כליל כזה היה.
0: כן, אלינה, את איתנו?
2: כן, כן, בטח, אני מקשיבה. אני גם הקשבתי לאריק, והקשבתי מה הוא אמר, כאילו באמת שהוא זורם וכליל וסבבה, כאילו באמת בן אדם, נשמע כזה בן אדם, תודעת, באמת טוב.
0: אוקיי,
2: אז רגע, אז בואי קצת אני אגיד על עצמי. אני עכשיו חגגתי 50, אני גרושה כבר ברוך השם 11 שנה, באושר ואושר.
1: אני גם 11 שנה גרוש.
0: וואו.
2: כן, יפה. ואני ברוך השם, יש לי 3 ילדים גדולים, לא רוצה עוד ילדים. אני כבר בסרט הזה פשוט סיימתי, אז בוא, לא יודעת, נסכים או לא נסכים, אני לא שם.
0: אוקיי.
2: זה ככה חשוב לי לשים את זה על השולחן. אני באמת בסרט הזה הייתי, לא רוצה להיות יותר.
0: אוקיי, גיוני גם, בואי. את כבר בת 50, זה לא לעניין גם.
2: נכון.
0: הילד מגיע לגן, ובסוף אומרים, הסבא או סבתא באו לקחת אותך. מסכן ילד שגדל עם הורים קשישים, אני מרחמת עליהם.
2: נכון.
0: ממש אומללים, ממש.
2: כן, יש לי ילדים מקסימים, חברים טובים שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותם. באמת זה לא ברור מאליו, אני באמת אמא קולית וטובה ומושלמת, ואני מתה עליהם, הם יודעים את זה. וזה הכי חשוב לי, ובאמת הם תמיד שם בשבילי, כל מה שצריך, אז היום באמת הם מאוד רוצים שלאימא גם תהיה זוגיות באמת טובה ומקסימה, ואת יודעת, כאילו בכיף הכל.
1: ואני גם תמיד על זה. אבא, אתה לא רוצה זוגיות, אתה לא רוצה זה, אתה... כן, אנחנו רוצים, אבל לא תמיד יודעת, זה יוצא, איריס.
0: כן.
1: יודעת, אתה מכיר, מנסה להכיר, אבל אתה יודעת, רוב הבנות, כמו שאמרנו, הם בין ה-37, 8, 40 ו... הם, כן, סבבה, כן, לוקחו טלפון, או לוקחים טלפון, או אתה מחייג, או אתה שולח וואטסאפ. והיא נעלמת. מגיבה או לא מגיבה.
0: הבנתי.
1: זה משהו מדהים, זה בנות הגיל שלנו כזה. זה לא נורמלי.
0: מעניין.
1: אני מאמין לך הרבה פעמים, איריס, כן. ואני מאמין לך שאת מחברת בין אנשים. וגם אני כזה טיפוס שמנסה לחבר בין אנשים. שעזבו כבר את הטלפון. את האייפון.
0: כן, אנשים התמכרו. אלינה, את רוצה לשאול את אריק שאלות מסוימות?
1: בטח.
0: אלינה?
2: כן, זה קצת כזה, אתה יודע, זה מרגש כזה, קצת מאוד כזה לא ברור מאליו, מה שאת עושה, באמת תודה רבה.
0: תודה. תודה לרדיוס, כן.
2: כן, כן, ממש. זה פעם ראשונה באמת שאני עושה את הדבר הזה, זה כזה מאוד מוזר. אבל באמת זה יכול להיות באמת משהו מעניין.
0: בדיוק.
2: אולי בעזרת השם יכול לעשות בזה משהו טוב, אני מאמינה בזה.
0: נכון.
2: זה עצמו שום דבר סתם.
0: נכון. מה את רוצה לשאול את אריק, אלינה? הוא לא מאשן אגב.
2: אוקיי, גם אני לא מאשנת.
0: יופי, וזה הכי חשוב לו, הוא אמר. עם זה הוא לא יוכל לחיות עם אישה שמאשנת.
2: כן.
1: גדלתי בבית שורים שלי ישנו, כן, אז...
0: אז אתה לא רוצה להיות שם עוד פעם.
1: לא.
2: אז מה אני יכולה לשאול את אריק?
0: כן.
2: אוקיי. מה אני יכולה לשאול? יש לי שעה קטר.
1: מעולה, אני אספר אותך.
2: סתם, כי אתה יודע, זה לא לכל אנשים יש שעה קטר, אז יש לי שעה קטר.
0: כן.
2: ואני מאוד אוהבת את השעה קטר, ואני כאילו מאוד מחמיא, אני מאוד כאילו מאוד מתאים.
0: אוקיי.
2: מה לשאול את אריק? לא יודעת, שמי, זה צריך לראות, אתה יודע, צריך לראות אותו, צריך לראות את התמונה.
1: אני לא שמן, אני נראה כמו גוף של נער בן 22.
0: אוקיי.
2: צריך לראות את הפנים, צריך לראות את העיניים, צריך לראות
0: הכל ביחד. לא, אתם דיברתם יחד, אז לדעתי זה ידפיק שש. מה אמרת?
1: לפני שהסתפרתי, לפני איזה חודשיים, הייתי נראה כמו איזה ג'וני דפ בול.
0: אוקיי.
1: אז זה התיאור שלי פחות או יותר.
2: לא, אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת ליהנות, אני אוהבת לצאת.
1: מעולה.
2: כן, אני מאוד אוהבת, את יודעת, חיים. היום אני סוג של רווקה, כאילו, יש לי את כל הזמן שבעולם.
0: זה, תדעת.
2: ליהנות מהחיים כרגע. כמה שאפשר. זה בגדול.
1: אריק,
0: אתה לא רוצה לדעת במה היא עוסקת?
1: אני אשמח, אבל אם לא רוצה לדבר, אפשר גם לדבר בפרטי.
0: לא? לא, תשוחחו עכשיו. זה דברים טריוויאליים.
2: אוקיי, אז אני אוהבת בתחום שילוח בינלאומי, במסחר ושיווק, כבר הרבה הרבה שנים. זה כל מה שקשור לנשים, לקוחות, הרבה דרייב והרבה אנרגיות, כן.
1: כן, זה מאוד גם אני עובדים לקוחות.
2: כן, מאוד אני, מאוד נשים, מאוד אוהבת, מאוד חברותית, מאוד נעימה, מאוד טובה. מזל דגים.
1: מעולה, היה לך מולדת למזמן, כן.
2: כן, מזל מים, מזל טוב.
1: אני סרטן דרך אגב.
0: גם דגים וגם סרטנים באותו אושן, יופי.
2: כן, כן, כן.
0: נחמד, מעניין לנו.
2: כן.
0: אלינה, מה הגובה שלך?
2: בטח 70.
0: מה שלך?
1: 72.
0: אוקיי.
1: אין לי בעיה גם, אני יצאתי עם גבוהות ממני בחיים, זה הכל בסדר.
0: כן, לא משנה שלך, אין בעיה, עניין אותי לדעת מה היא חושבת. אוקיי.
2: תשמעי, אני מאוד, את יודעת, מאוד חיובית, מאוד זורמת, מאוד מאמינה.
1: אני מרגיש על זה, גם בשיחה הראשונה שלך, היא ריפיתה. היא הייתה מאוד נשמעת לי באוזן, ובול, קלטתי אותה בשנייה האחרונה כזה.
0: איזה קטע. מה...
1: מאיפה אלינה?
2: אני כרגע, לפני 7 חודשים, עברתי להיות עם אמא שלי, מבחינה בריאותית, עברתי דרך ארוכה קצת, אז החלטתי להיות פה איתה קרובה, כי היא כבר מבוגרת, אז זמנית כרגע אני איתה, ככה לשמור עליה, ואני אשאר פה כרגע ברמלה, כרגע זה המצב, לא רוצה לעבור לי רחל, אני בפולון.
1: כל בסדר, יש שם אוכל טעים באזור רמלה.
2: יש שוק, יש שוק טוב.
0: השוק טוב, השוק, כן.
2: לא, אבל אני עובדת באור יהודה, אני מסתובבת גם בכל הארץ.
0: אז רגע, את...
2: אני ניידת גם, הכל טוב.
0: אלינה, אז את מטפלת...
1: את לא מבנות שאני מכיר, או שהן לא ניידות, או שהן... אין להם רישיון.
0: וואה. נורא. אלינה, את עכשיו כאילו בקטע של להיות איתה שהיא לא תהיה לבד, או ממש עצרת את החיים?
2: לא, יש לה מטפלת, יש לה מטפלת, אבל בגלל כל מיני דברים, אז כן חשוב לפחות להיות איתה זמנית עד שאני אעבור לגור על ידה. אז זה פשוט משהו שחייבים, כי אנשים מבוגרים מאוד קשה להם להיות לבד כשהם כבר הבן זוג שלהם לא איתם. כאילו אבא שלי, לבן בית
1: החיים. כן, אני מאמין.
2: אז זהו, אז הכל כזה, יודעת. אין מה לעשות, יש דברים שצריך לשמור על ההורים.
1: נכון.
2: זהו, אז זה בסדר, צריך, את יודעת, לקחת הכל בקרוב.
1: יש לך שיער כהה או בלונדיני?
2: כהה.
1: טבעי, אבל בטח.
2: כהה. למרות שנולדתי, נולדתי בחול, לא נולדתי בארץ, נולדתי בריגה, ובגיל 14 עליתי לארץ, כן.
1: מעולה, כן. את אירופאית לכל דבר, אני חצי אירופאי גם.
2: כן, זה כן, ממש, אבל לא נראית, כן, ממש, לא, אבל בסדר, אוקיי.
0: את לא נראית מה?
1: אני מקווה שלא התקלקל.
2: אני לא נראית, אני לא נראית אירופאית, כאילו, לא נראית, המראה לא, אבל לגמרי החינוך, החינוך מאוד, למרות שאני 36 שנה בארץ, כן, את יודעת, עברתי דרך, הכל טוב, אבל החינוך הזה, את יודעת, זה כבר מה שאת מקבלת מהבית, זה לא יעזור.
0: נכון.
2: כן.
0: טוב?
2: מאוד
0: חשוב. ואתה...
1: אני מפה, אני מארץ.
0: מה חצי?
1: אני משתי אירופאית.
0: אוקיי. טוב, אז אתם רוצים להתקדם מפה ברמה פרטית?
1: אני אשמח, אם היא תרצה אירס, בשמחה רבה.
2: כן, גם אני, אין לי בעיה. אני אשמח להכיר את
0: אריק. יופי.
1: אריק המאור אריק, כן.
0: אז אנחנו נעביר חזרה. דינה, אנחנו נעשה כרגע איזה הפסקה מוזיקלית, ודינה תעשה את השיחות האלה ביניכם. היא תעביר לך את הטלפון של אלינה, ואתה תיצור איתה קשר, אם זה בסדר. כן? וספרו לנו אם דברים מתקדמים, ואם זה מצליח, אנחנו נשמח להיות שותפים בעניין.
2: אוקיי.
1: בטח.
0: נכון, לא לשכוח אותנו. אז שיהיה לנו ימים טובים, בהצלחה, בשורות טובות.
1: איריס, ואת מוזמנת גם אליי, עם הצוות שלך, ולעשות את השיער באהבה.
0: איפה, באיזה עיר אמרת?
1: בהרצליה.
0: הרצליה, לא רחוק ממני.
1: אריק הספר, ותרגיש נהדר.
0: אוי, איזה יופי, אריק הספר, ותרגיש נהדר, אוקיי. רדיוס ברקע, אל תהיה במתח.
1: נכון.
0: טוב, אז קודם כל, תודה חמודים, שיהיה לנו בשורות טובות, ועל מה שזה יצליח לנו. לא, לא, אנחנו מורידים את שניהם? כן, מורידים את שניכם עכשיו. אז לילה טוב, ביי, תחייג אליה, תכף יתנו לך את הטלפון שלה, ביי.
1: מאוד, תודה רבה, תודה לינה, תודה איריס.
0: אז אני מקווה שזה יצליח לנו, ולפעמים דווקא בשידוך ברדיו, יכול מאוד להפתיע, מאוד מאוד להפתיע, כי בכל זאת זה קצת מקל על כל המשפטים הנבובים ערה, ואחרי שבועיים היא עונה כן, או הוא עונה אחרי שבועיים, או מתעדים פתאום, וככה מפסידים המון הזדמנויות. אחד הדברים שאני תמיד מנחה את הפנוי פנויות שמגיעים אליי, זה לא לחכות אם יש מישהו שמוצא חן וכבר יש איזשהו מאץ', לדאוג תוך יומיים להיפגש, שלושה ימים להיפגש. ברגע שדוחים את זה וזה מתפעד, זה לא עובד. היתרון של הרדיו זה שאתה שומע, כמו שאריק אמר, אני אהבתי את הווייב שלה, וזה גרם לו להתקשר אלינו ולחכות שבוע, ושננסה לחבר אותו והוא זכר את השם. זאת אומרת, היה משהו שהוא הרגיש שזה ממש מתאים לו. אז יש משהו מאוד נכון בתדרים שאנחנו מעבירים. אנחנו מעבירים דרך הכל אנרגיה, אנחנו מעבירים דרך הכל תחושות, אנחנו מעבירים גם דרך השאלות שאני נותנת, פחות או יותר אתם יודעים מי הבן אדם. כמובן שאנחנו בתחנה לא לוקחים את האנשים, עושים להם מבחונים ואז מעלים אותם לשידור, אין לנו שום אחריות לעניין הזה. אנחנו בסך הכל מנסים לעזור לכם לדייק, כדי למצוא את האדם שהכי הכי מתאים לכם. אז הלוואי לינה ואריק, זה גם א' א', זה אותיות חזקות. אנחנו ברדיוס מ-FM ב-03-902-9980. אם יש לכם מכר, מכרה, חבר, חברה, ידיד, ידידה, שנורא רוצים זוגיות ומתים כבר להרים את החיים שלהם, והתייאשו מכל מיני מקומות, תנו להם את הטלפון עכשיו, ואנחנו ננסה למצוא להם, לחבר להם, ו- you never know מי הבן אדם שפתאום יקשיב, ואף פעם אפשר לדעת, וזה עלול להצליח. 03-902-9980. ניתן לצפות בנו דרך הדר האינטרנט של רדיוס 100FM. תישארו איתנו, את הצלילים אני מקדישה לכם, רדיוס, לכל המאזינים המדהימים שלנו, וכולנו נישא ברכה והצלחה לנילה ואריק. תהיו איתנו. 100FM
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: מחפשים אהבה. איריס ברון מוצאת לכם זוגיות. בשידוך חי ברדיוס 100FM.
1: חזרנו אליכם, אז הנה רדיוס מ-FM, אני ב-03902-9980, שעתיים מלאות של ניסיון אדיר לחבר אנשים, למצוא להם אהבה, שיהיו רגועים, נינוחים, שמחים, לדייק להם את הדמויות המתאימות להם. יש לכם הזדמנות, הזדמנות פז, ליצור איתנו קשר, 03902-9980. שבוע טוב למאזינה שלנו.
2: שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, עם מי אני?
2: בר.
1: היי בר, נעים מאוד, מה שלומך?
2: בסדר גמור, איך את?
1: בסדר, בסדר, מתפללת לטוב שיהיה במדינה הזאת.
2: כן, יש הרבה על מה.
1: הרבה מאוד, הרבה מאוד. תראי, אנחנו טיפה בים שמנסה ליצור אהבה בין בני אדם. אני מאמינה שאם כל העולם היה מנחה את הקו הזה לייצר אהבה בעולם, העולם היה נראה הרבה יותר טוב, אבל זה כנראה אנרגיה נשית. כל עוד לא נשכיל להבין שאנחנו צריכות לאחוז בשלטון בכל העולם, כנראה הכאב ימשיך.
2: ממש ככה.
1: נכון? צריך לשנות את התדר. אנרגיה נשית לעלות למעלה. יכול להיות שזה יעשה טוב, אני לא יודעת. ומה איתך, בר? ספרי לי עלייך, מאיפה את?
2: אני מרמת גן.
1: כן.
2: אני אוטוטו בת 30.
1: אוקיי. מה את עושה בחיים?
2: אני מנהלת פרויקטים בתחום החדשנות והטכנולוגיה.
1: בתחום מה?
2: חדשנות וטכנולוגיה.
1: חדשנות, אני שמעתי בתחום החתונות והטכנולוגיה.
2: לא, לא.
1: אמרתי, יש משהו שאני לא הבינה.
2: למרות שחברות שלי מאוד רוצות שאני אהיה מפיקה. של אירועים, וזה נכון לעכשיו לא יוצא לפועל, אבל אני בינתיים מנהלת פרויקטים.
1: אוקיי, אוקיי. וגרה לבד?
2: כן.
1: אוקיי. מה היית רוצה לחיים שלך? איזה סוג של זוגיות?
2: הייתי רוצה זוגיות שהיא תהיה זוגיות מאזנת, שתהיה זוגיות של שקט. אני חושבת שאחד מהדברים שככה הכי למדתי עם השנים ועם המערכות יחסים שהייתי בהם זה שמערכות יחסים שהם הרבה רעש והרבה צלצולים והרבה פרפרים והרבה זקוקים הם לא נותנים נחת ואני באיזשהו מקום מחפשת את האי של שקט שלי, את הבית שלי, את המקום שלי.
1: את באישיות שלך כזו?
2: תלוי באיזה אספקט. אני חושבת שיש בי גם וגם וגם.
1: אוקיי, אז כשאת אומרת שיש בך גם וגם וגם, אז אם תחפשי גבר שרק יהיה שקט, יהיה לך בעיה עם הגם וגם וגם.
2: אני מחפשת זוגיות שהיא שקט, אני לא מחפשת גבר שהוא שקט.
1: מה זה נקרא זוגיות שהיא שקט? מי מייצר את הזוגיות הזו? ומה זה שקט?
2: אני חושבת שמשהו במקום שבו יהיה מישהו שהוא מה שנקרא עזר כנגדי ויתן לי להרגיש את כל הרגשות ולחוות את כל הדברים וגם באיזשהו מקום נצליח לתת את המקום אחד לשנייה בסוף היום. אני חושבת שזה החלק שאותו אני מחפשת.
1: בואי תפרטי לי את זה ליום יום.
2: סליחה, שוב?
1: תפרטי לי את זה לחיים, ליום יום.
2: וואו.
1: נכון, okay. בדיוק זה וואו. את יודעת, כשמדברים בכותרות, הבן זוג לא מגיע. כשמדברים okay. מדויק, הוא מחר איתך.
2: אוקיי, okay, בואי ננסה רגע מיינדפולנס כזה.
1: יאללה, קדימה.
2: אני חושבת שזה מישהו שגם אם אני קמה לפניו, גם אם אני קמה אחריו, אנחנו יושבים רגע בבוקר, אנחנו שותים קפה ביחד, נושמים נשימה עמוקה, ובמהלך היום לא כזה, כאילו כל אחד בענייניו, ואז בסוף היום לשבת, לאכול איזה משהו ביחד, לדבר על החבר היום, לדעת מה, לצפות בנטפליקס מול הטלוויזיה עד שנרדמים, זאת אומרת משהו שיש בו איזושהי פשטות, אבל גם יש בו איזשהו עוגן מבחינת הנוכחות. זה רגע מה שאני מחפשת בזוגיות. ואני חושבת שזה במקום של לטייל ביחד, ולחוות ביחד, ובשבתות ככה לחוות, אני אוהבת לטייל. אז למצוא כזה את ה...
1: ואם הוא יגיד לך, אני בשבת עובד כל השבוע, אני רוצה לישון עד 12.
2: בסדר גמור, אז נצא ב-12?
1: הבנתי. לוקח לו שעה להתאושש מהשינה.
2: זה קשה. כי אני נדלקת עם מתג. וואי, מה, מתחילת שבת באחת?
1: לא יודעת, סתם, אני זורקת כל מיני רעיונות בכוונה.
2: לא, אני מבינה לחלוטין מה את אומרת, אבל... בסדר, אני יש איפה ככה למצוא דרך הביניים.
1: פעם בשבוע הוא הולך לאימון סקווש.
2: פאדל, מעולה.
1: ופעם בשבוע הוא נפגש עם החברים שלו ביום שישי, מ-12 עד 2 הם משחקים כדורסל, זה חבר'ה מהצבא.
2: תהנו, אני אשמח לבוא לעודד.
1: אוקיי. פעם במסיבות הרווקים של החברים שלו הם עושים בחול. הוא נוסע לבד בלי הבת זוג.
2: אוקיי. כאילו,
1: לך, מה אני אגיד? חברים שלך,
2: זה,
1: אני סומכת עליך,
2: יש בינינו אמון אמיתי, וכן, אז כאילו,
1: תעשה
2: מה שאתה רוצה, מה?
1: אוקיי, מה הגבולות בכל זאת?
2: אני חושבת שזה משהו גם שלקח לי זמן ללמוד אותו במעלה השנים והניסיון הזוגי של נוכחות נשית בחייו של הבן זוג. קודם כל, לי מאוד משמעותי להכיר אותה.
1: כן.
2: זאת אומרת, באיזשהו מקום לבוא, לראות רגע על מי מדובר, ולא לראות שזה סתם איזה זבוב שמציק לי.
1: אוקיי.
2: אני פועלת ככה לערך אגב עם הבנות זוג של החברים שלי. היה לי מאוד חשוב ברגע שהם התחילו לצאת עם מישהי, ישר להכיר אותה, ולראות רגע שהשד לא נורא.
1: אוקיי.
2: אני לא באתי לגנוב לך את המקום, אני נתנת לך את הספוט שלך, וכאילו הכל טוב.
1: את בעצם אומרת, אין לי בעיה שיהיו לך ידידות ולי יהיה ידידים, אבל אנחנו צריכים שקיפות.
2: בדיוק.
1: וגם שאנחנו נכיר אותם. אחרת, אם זה, יש בזה משהו שהוא לא נכון. אם אתה מחביא אותה או אני מסתיר...
2: לפעמים אנחנו יודעים לבוא ולספר לעצמנו איזשהו סיפור שלם ומפחיד ומאוד מאוד גורלי כזה, וברגע שאנחנו מכירים ועודים לעומק, אני חושבת שזה מוריד את ממש רוב ככל התחושות והפחדים.
1: אוקיי. אומרת לו ידידתו משכבר הימים שהיא צריכה אותו ביום שישי לאיזה מסיבה, ושהיא רוצה שהוא יבוא לבד, כי זה לא נעים לה להגיע לבד, היא הרבה זמן לבד, וכאילו רוצה להשתמש בו. הוא בא ומספר לך את זה. מה התגובה שלך?
2: זה כבר, מה שנקרא, מורכב. זה קצת על הקווים, לא, אני חושבת שזה יהיה פחות, שזה פחות יתאים לי. מסיבה, שישי, לבד.
1: כן, אוקיי. תחביבים שלך?
2: זה ככה נע ונעד לפי תקופה. אני כרגע מתאמנת באגרוף.
1: אוקיי.
2: אגרוף תאילנדי ואגרוף קלאסי. אני מאוד מקפידה לעשות את זה כל שבוע. אני בת של צלם, אז אני מאוד אוהבת לצלם גם.
1: אוקיי.
2: וגם קצת מוזיקה, וגם קצת ספרים, וגם... זה באמת, זה הולך ככה לפי תקופה ולפי עונה של השנה, אבל עכשיו אני כזה בעיקר משתדלת למצות את הזמן הפנוי שלי עד תום.
1: גובה שלך?
2: אני 1.60 מטר.
1: אוקיי. מה התכונה הכי חשובה שאת רוצה שיהיה בגבר?
2: הומור.
1: אוקיי. מה הדבר ש...
2: שיהיה מצחיק וידע להכיל גם את ההומור שלי.
1: אוקיי. מה הדבר שלא תסכימי לחיות איתו? כאילו, תכונה מסוימת, את אומרת, לא, לא, לא, לא, לא, עם זה אני לא. לא, לא, לא. לא בבית ספרי, גם אם הוא יהיה ברד פיט.
2: סוג של שקרן, מניפולטיבי. אני בן אדם מאוד תכלס. אני מאוד אוהבת שמדברים איתי כמו שזה, גם אם זה לפעמים לא נעים וגם אם זה כואב, אני מעדיפה את זה בכנות. אני צריכה שבן אדם יהיה מאוד תקשורתי.
1: כמה זמן לוקח לך לזהות אם הוא שקרן או מניפולטיבי?
2: לא, אין לי סבלנות לזה.
1: כמה זמן לוקח לך עד שאת מזהה? זאת השאלה.
2: די מהר, אני חושבת.
1: כן?
2: את יודעת, את יודעת, כשאתה בדבר אוזניים, אז ככה
1: אינסטינקטים מתחדדים, אני מניחה שאת נמצאת גם באיזה אפליקציה, לא?
2: כן.
1: איזה כלים יש לך בכלל לאמוד את זה? ראית השבוע?
2: באפליקציה אין לך דרך לאמוד את זה. אני פשוט חושבת שזה ברגע שמתחיל איזשהו שיח, ואת רגע הפרטים קצת לא מסתדרים לך, או משהו בשיחה לא יושב לך, או זה לפעמים גם איזושהי תחושת בטן כזאת של לא.
1: אז את אומרת שאת מקשיבה לאינטואיציות שלך.
2: אני מאוד משתדלת. אני לומדת.
1: חשוב.
2: אני הרבה מאוד שנים ככה אמרתי, טוב, אני מגזימה, טוב, אני סתם, ובסופו של דבר זה אף פעם לא סתם. אנחנו יודעות. אנחנו יודעים גם, אני חושבת שזה לא רק תכונה נשית, פשוט נשים סיפה יותר מחוברות לזה.
1: בדרך כלל אינטואיציה נשים יותר, מכיוון שזה קשור לרחם. רחם זה המוקד של מנעד הרגשות. מאוד מעניין כל הנושא הזה של החיבור הפיזי עם הרגשי.
2: תראי,
1: היה סיפור עכשיו בערוץ של אדווד אדון, נדמה לי אדווד אדון, על בחורה שהכירה מישהו או הכירו לה, והוא ממש נוחל ואשק אותה בכמעט מיליון שקל שאין לה, ועבד עליה ומרח אותה ועשה לה הצגת ניסויים פייק, והביא לה איזה טבעת שגרוש וחצי שהיא לא ידעה.
2: מאמן.
1: לא ידעה להבין אותה, וממש, את ראית הסרט, את התחקיר, זה היה מזעזע לראות איזה ילד זה, איך ילדו אותו בכלל כזה דבר. אני רוצה לשאול אותך כבחורה שהיא רווקה והיא בת 30, ולפעמים יש איזה לחץ כזה כבר יעלה. היה יכול לקרות לך כזה דבר, לדעתך?
2: תראי, אני חושבת שאנחנו תמיד אומרים לי זה לא יכול לקרות, ואני לא... בואי. לא אמציא. יכול להיות אם בן אדם היה מאוד מתוחכם ומאוד מניפולטיבי, וכזה מאוד ידע את התמרן, אולי, אבל אני מעריכה שבסיטואציות כאלו, הרבה פעמים זה... יש הרבה מסתורים, או הרבה כזה דברים לא ברורים, או... יש איזושהי תחושה כזאת קצת מעורפלת, ואני חושבת שדווקא במקום הזה אני לא הייתי מכילה את זה.
1: את אומרת שאת היית... את מכירה בן אדם דרך הרדיו, את מכירה בן אדם דרך אפליקציה, איזה מנגנוני תחקור את בודקת, בוחנת?
2: אני האמת בדרך כלל מעדיפה שנדבר קצת. לפעמים זה וואטסאפ, ולפעמים זה אפילו שיחת טלפון, ואני רגע רוצה לשמוע שהבן אדם שאני מדברת איתו אמיתי, ובפגישה זה כזה תמיד יהיה באיזשהו מקום ציבורי, תמיד מישהו ידע שאני הולכת ולאן. אז זה רגע מבחינת בטיחות, את אומרת רגע על תחקור, האם אני מחפשת אותו באינסטגרם וכאלה? כן, לפעמים... מאוד תלוי כמה מידע הוא מנדב על עצמו. אני חושבת שגם אם הוא לא מנדב על עצמו הרבה מידע, אני עוד יותר נרתעת.
1: אוקיי. מה לגבי ויזואליות? יש לך איזה דברים שאת אומרת, קשה לי איתם בגבר?
2: אני יודעת למה אני נמשכת יותר. מה זה מה קשה לי? אני יודעת מה העדפה שלי.
1: כמו?
2: על... אני אוהבת קצת יותר בהירים, קצת יותר לצד האשכנזי של המפה.
1: אוקיי.
2: אני אוהבת כאלה שהם גבוהים ממני. אני חושבת שזה לא כל כך קשה, כי אני 1.60 מטר כזה בקושי, אבל אני אוהבת גבר שהוא גברי גם בחזות שלו.
1: אלפא. סוג של...
2: כן, קצת אדם קדמון, כן.
1: אוקיי, אלפא. הבנתי.
2: אני מקווה שאני לא שורפת עצמי, שאני אתנת ספציפיקציה קצת חמורה.
1: לא, את מדייקת. לא, סליחה. תראי, כשאני נתקלת באנשים שבאים אליי, והם רווקים, שחצו כבר את גיל ה-30, חלק מהדבר הזה שאנשים לא מוצאים, כי הם מבזבזים המון המון זמן, על אנשים שלא מתאימים להם.
2: כן.
1: מבינה? אני התזה שלי, הדרך שאני מנחה אנשים, זה לדייק את עצמם. לדייק את עצמם מבלי לעשות חשבון לכלום. את זה הייתי רוצה, עם זה אני אשמח, על זה אני מוכנה להתפשר. אבל כשאנחנו במינימום דיוק, ושמים לנו, או ראינו את זה בכל התוכניות טלוויזיה של כל מיני חתונות כאלה, וכשבן אדם, בחורה אומרת, אני לא אוהבת קרח, ומביאים לה קרח, או גבר אומר, אני רוצה אישה צעירה, ומביאים לו אישה בגילו, אנחנו רואים שאין איזה סיכוי. עובדה, עונה מסתיימת, לא קורה שם כלום. אז יש דברים שאני גם, אני גם מנסה לדייק בשאלות שלי אותך, כאילו, מה הדברים שהכי חשובים לך? אז אולי זה, מותר לך להגיד, אני נמשכת יותר לאשכנזים, או אני כן נמשכת לגבר שהוא קרח, או לא קרח, או אני לא יכולה לסבול גבר שהוא מעשן, או אני כן רוצה גבר מעשן. מבינה? זה נקרא לדייק. ככל שאנחנו לא נדייק, מה אנחנו רוצים? לא תמצאו. עכשיו, אני תמיד אומרת שכל האפליקציות זה הים. זה הים התיכון. בים התיכון יש המון דגים. המון המון דגים. אבל כשאנחנו לא מדייקים, החכה מתחרבשת ולא מצליחה לתפוס שום דג. תופסת כל מיני דגי רקק.
2: יש איזה
1: תחושת נעימות,
2: אבל באיזשהו מקום, אבל להגיד, טוב, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא.
1: למה?
2: לא, את בררנית, ובגלל זה.
1: לכן צריך,
2: לא, אני יודעת מה אני אוהבת.
1: צריך לדייק ולצמצם, ולהגיד, כי השאלה הבאה שלי אותך, בואי נגיד על מה כן תתפשרי. מגיע לך הבחור, האשכנזי, הגבוה ממך.
2: כאלפה.
1: כאלפה, גם חכם, גם משכיל, גם עובד במה שאת, פחות מוחצן, יותר רגוע, יותר שקט. מה, אבל נגיד הוא מעשן. הוא לוקח גרס, פעמיים ביום. סתם, אני זורקת לך עכשיו. מה את עושה עם זה?
2: תראי, עם סיגריות מאוד קשה לי.
1: אוקיי.
2: אז אני קצת לא יודעת זה. אם הוא מעשן גרס והוא אדם מתפקד בחברה וזה מה שעושה לו טוב, לא יודעת עד כמה זה יפריע לי.
1: אוקיי.
2: אני פשוט חושבת שזה הכל עניין של מינונים. נגיד על אישון, אני יודעת שאני לא אסתדר. מרחק גם, אני יודעת שהרבה אנשים פוסלים על הסף עם מישהו לא ברדיוס של עד 15 מטרים מהם. הכל בסדר. לאנשים מותר לגור בערים אחרות.
1: נכון.
2: אני... זהו בעיקר.
1: אוקיי, אז את לא פוסלת מרחק, את אומרת שזה משהו שאפשר להתגבר עליו. את כן פוסלת על נושא של סיגריות, שזה לא בחשבון.
2: כן, קשה לי.
1: מה עם פתיל קצר,
2: הגבלות? שהוא עצבני כזה? קצת מאורתי?
1: כן, קצת כזה, כן.
2: אני מאוד מקווה שזה לא יתנגש.
1: אוקיי.
2: אני לא הייתי קוראת לעצמי אדם עם פתיל קצר, אבל אני כן אדם מאוד רגיש. אז אם אני ארגיש שאני כל הזמן הולכת על ביצים, אנחנו נצטרך ללמוד למצוא את הדרך לתקשר דברים. כי אם זה יהיה רק בעצבים ובזה, זה לא... לא רואה איזה מתמנף, מה שנקרא.
1: אוקיי. אז יחסית הצלחתי להוביל אותך למה שרציתי לדיוק.
2: אוקיי.
1: ולנסות באמת למצוא משהו שהוא יותר נכון לך. ותמיד תזכרי מהשיחה הזאת, יש לך ככה איזה בנפיט, ככל שתדייקי יותר, אומרים, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. ככל שתדייקי יותר את מה שאת באמת רוצה, ואת מי שאת, ועל מה שאת יודעת שאת לא תוכלי להכיל, או לא תוכלי לחיות עם זה, ותגידי, נגיד אני אתפשר על אף גדול, שאני לא רוצה של גבר יהיה אף גדול, אבל אם יש בו, הוא מכיל, והוא ככה וככה וככה, אז על זה אני בהחלט אתפשר, מבינה? כי את בטח מבינה ש100% אין, גם את לא מושלמת, וגם כולנו לא מושלמים. הרעיון למצוא את הבן אדם, שאת אומרת, מה הדברים שאני אוכל להתפשר עליהם מבלי להיות מרמרה, מבלי להיות מתוסכלת.
2: כן.
1: זה הפוינט.
2: כן, בהחלט. אני חושבת שגם לומדים לדייק ואני למדתי גם לדייק את עצמי, ואני עדיין לומדת, וגם לא להתנצל באיזשהו מקום, כמו שאמרתי, ואני רגע מתקנת את עצמי. זה לא לא נעים להגיד את מה שאני רוצה, או יודעת שמגיע לי לקבל. זה לדעת, לדעת מה אני שווה בתוך הסיטואציה הזאת, ואני חושבת שזה בעל משמעות מאוד.
1: אני חושבת שהמילה שווה היא לא בדיוק מתאימה. אני כן okay. חושבת שהמילה לדייק את מה שאני יכולה להתחבר אליו היא יותר נכונה.
2: למה את לא חושבת שיש מקום להגיד אני יודעת מה מגיע לי או מי אני בזוגיות?
1: לא, ואכן, כי אם את אומרת שאת רוצה אשכנזי זה לא קשור שאת שווה יותר או פחות.
2: לא, לא.
1: סתם
2: לא,
1: אני אומרת לך. סתם, נתת לך דוגמה מהמלל שדיברת, מבינה? את יכולה להגיד אני רוצה את הבן אדם המדויק לי, והבן אדם המדויק לי הייתי רוצה שיהיה ככה וככה וככה וכולי. אני כן אתפשר על א' ב' ג' ד'. זאת אומרת, בנשימה אחת צריך גם להבין, בנשימה אחת צריך להבין שאפשר להתפשר ולא רק לעשות רשימת מקולת של מה הייתי רוצה, אלא גם על מה אני כן אתפשר. מבינה? למשל, יש נשים שאומרות, אני רוצה גבר שהוא יעבוד בהייטק, כי מרוויחים הרבה כסף ואני רוצה לחיות ברווחה.
2: כן,
1: או...
2: אבל את אומרת גם מנגד שאת מתפשרת על הזמן איתו, כי הוא רוב הזמן יהיה בעבודה.
1: נכון. אולי זה הכי מתאים לה.
2: לכל מטבע יש שני הצדדים
1: נכון.
2: שלו. צריך להבין גם על מה
1: אתה מבטא. אבל את יודעת, יש נשים שבנויות בנפש להיות נשואה לרופא, ויש נשים שבנויות בנפש להיות נשואה, אם אני הייתי צריכה להיות נשואה לטייס, אני כבר הייתי מתה בגיל 30. רק מהמתח, הלחץ והדאגה המטורפת. ויש נשים שהן... הן יכולות להכיל את זה. יש נשים כן. שאני יכולות להיות נשואות לקברנית. קברנית באה הביתה פעם בארבעה חודשים. מה זה אידיאלי בשבילה? יש נשים שנשואות לגברים בקבע, שרואות אותם פעם בחודש בקושי, וזה אידיאלי לה. ויש נשים שרוצות את הבעל שלה בארבע אחר הצהריים. אז ככל שאנחנו מדייקים, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו מצמצמים את ההסתברות לגירושין. הבנת? אז אף פעם אל תרגישי שאת צריכה להתנצל על מה שאת רוצה. ואף פעם אל תעשי חשבון לאף אחד בעולם. תדייקי, דברי עם היקום, ותזמני. זה יגיע.
2: אני משתדלת.
1: כן, יגיע.
2: אני רק שנייה רגע, כוכבית קטנה, לא דחוף לי שהבן אדם יהיה אשכנזי עם דרכון פולני, הכוונה היא פשוט יותר לנראות.
1: כן, הבנתי.
2: רגע, אני לא גזענית.
1: בסדר, הבנתי. אוקיי. אוקיי, כאילו את אומרת, אתה יכול להיות מרוקאי בעיר, מיניים כחולות, זה סבבה לי. אני רוצה, אני יותר, כאילו, בעצם אומרת, אני נמשכת יותר לגברים בעירים, שזה טבעי וזה בסדר. יש כאלה שנמשכים לקיים, ויש כאלה שנמשכים לבעירים, וזה ממש בסדר. אוקיי, בסדר גמור. אז הרחבנו את האפשרויות. אז בר, תודה חמודה על השיחה, אני מקווה שמשהו תקחי לחייך, ובואי נדבר עם כל מי שמקשיב לנו עכשיו ומקשיב, מי שרוצה להכיר את בר, בת 30, מנהלת פרויקטים, עם אינטואיציות טובות, יש לה תחביב איגרוף, שלא יבוא לך אחד שאוהב סדומה זו. כן, תוציא עליו את הזעם. ומי שיחיל אותה, לא עם פתיל קצר, כי אחרת זה יהיה התנגשות של ונוס ונוגה.
2: כן.
1: אז אתה מוזמן. ומראה בהיר.
2: לא בהכרח.
1: אמרת שאת רוצה את המראה הבהיר.
2: אמרתי שאני מעדיפה, אבל זה לא בהכרח. עדיין יש הרבה גוונים וסוגים של אנשים יפים.
1: את לא הדגשת את זה?
2: אמרתי שזה ככה הנטייה הטבעית שלי, אבל אני אף אחד מבני הזוג שלי.
1: אז עכשיו התקשר אלייך סטפן מסומליה. או מקניה. זה בסדר? זה עובר? אוקיי, תדייקי ותישארי במה שאת באמת רוצה. אל תחששי. קולטת אותך. אז תודה רבה ולילה טוב.
2: תודה לך, לילה טוב. ביי.
1: אנחנו ב-03-902-9980. שבוע טוב. שבוע טוב. למאזין שלנו.
3: שלום.
1: היי.
3: אהלן,
1: ערב טוב. ערב מצוין, עם מי אני?
3: עם גיא.
1: היי גיא, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומך?
1: מצוין. ספר לי מאיזה אזור אתה.
3: אני מאזור השפלה. בן 27.
1: אוקיי, מה אתה עושה בחיים?
3: אני בדיוק סיימתי לימודים של תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ומחפש את הכיוון הבא.
1: מחפש עבודה או עובד?
3: כן, מחפש עבודה.
1: הבנתי, אוקיי. וספר לי, האם היו לך קשרים זוגיים בעבר?
3: לא יצא לי, זה משהו שאני מאוד רוצה, מאוד מנסה, חושב ש הרבה גם באפליקציות, ומביא גם הרבה תסכול איתו ביחד.
1: מה אתה היית רוצה להכיר?
3: אני בעניין של גברים, ואני הייתי שמח להכיר בן זוג ופרטנר לחיים.
1: אתה מרגיש שאפליקציות קשות בתחום הזה?
3: מאוד, מאוד.
1: מה הכשל הכי גדול שם, לתפיסתך?
3: הכשל הכי גדול הוא המענה. אני חושב שלא באמת פנויים לענות, או שבאמת רוצים להשקיע ובאמת להכיר את הבן אדם מהצד השני, וזה הרבה פעמים נגמר שם.
1: כאילו לא מגיע אפילו לשיחה ולא לפגישה.
3: נכון. או שזה מגיע לפגישה וזה נקטע מכל מיני סיבות כאלה ואחרות שהן לא באמת מהותיות, לדעתי.
1: הבנתי. אוקיי. ומה אתה היית רוצה לחיים שלך?
3: משהו יציב, רגוע, שיהיה בעצם משענת ועוגן, כמובן בהדדיות מלאה, ובשותפות מלאה. כמו מה שאני רוצה, אני גם אעשה בחזרה. ולמרות שאני מתחת לגיל 30, אני מרגיש מוכן לזה, מאוד, מאוד נכון לזה גם. אני לא לרגע מזלזל בזמן של אף אחד אחר, וכן מנסה ליזום ולהיות פעיל. אבל לצערי, אין הרבה יענות מהצד השני, כי יש איזושהי תודעת שפע מסוימת.
1: שפע של מה? של
3: שפע שתמיד אולי יכול לבוא מישהו יותר טוב, או אני לא יודע, שאפשר לדפדף, כמו שעושים באפליקציה.
1: ולא יוצא לך להכיר, אם אתה יוצא למסיבה, או יוצא למקומות של, אני יודעת שיש בקהילה ארוחות כאלה חברתיות, שמגיעים קבוצות של גילאים דומים, ודרך ארוחה משותפת מנסים להכיר שמישהו מארגן. ניסית להגיע למקומות כאלה שאתה בעצם פנים מול פנים, ואולי זה יותר נכון ויותר קל?
3: יצאתי לכל מיני מקומות וברים שהם יהודים.
1: לקהילה.
3: לצערי, היו פעמים שנתקלתי בהפניית גב כזאת או אחרת. אני חושב שיש פחות רצון כרגע להינהל על משהו אחד. ככה אני מרגיש מהחוויה שלי, שהרבה פעמים מתפספסים כי יש משהו שתופס את העין רגע מהצד, ואתה מתפספס.
1: יכול להיות שיש משהו בקהילה שזה מאפיין אותך, חוסר,
3: יש
1: קושי,
3: כן,
1: במונוגמיה בקהילה?
3: כן, יש גם זה, וגם הרצון הזה, כאילו, אוקיי, אז הכרתי מישהו, ואולי זה שעכשיו עבר כאן הוא הרבה יותר טוב, ואז כזה מזניח את
1: תחושת החמצה.
3: כן, אבל
1: זה חל גם עליך? אתה מרגיש את זה שזה גם עובד עליך?
3: לא. ו ולפעמים אני נקשר יחסית מהר, ואז גם נפגע, כי אם אני נגיד בתהליך של להכיר, ופתאום זה נגמר מהר, אני בא מאוד נכון לתהליך, ולפעמים זה מאוד מאכזב, וקצת מקהה את הרצון גם להמשיך לנסות.
1: הבנתי. אבל אתה יודע שהחיים באופן כללי יש בהם המון אכזבות ופרדות ותסכולים וכל מיני. השאלה אם כל פעם שאנחנו כולנו חווים משהו שכזה, האם אנחנו צריכים להיכנס למצב של הימנעות ולהגיד אוקיי, זהו, אני סותם את הגולל ואני יותר לא הולך לדייטים, אני יותר לא הולך לזה, אני נסגר. או לחלופין, הולכים ברמה של אני מכה ב-200 כמש, לוקח את הכל בערבון מוגבל, וגם אם אני עובר לא, אני מתקדם למחרת לדייט נוסף. שזה בעצם מרפא את הכאב, את התסכול של למה זה קורה לי, ומה לא בסדר, ומה לא עשיתי טוב, ולמה אני יוצא מדייט ואני חושב שזה נהדר, ובעצם הוא בכלל לא בקטע. אוקיי? זה עניין שאתה צריך ללמוד לעשות אותו. זה נקרא מסננות. ואם תלמד להשתמש במסננות, אז לא יהיו אכזבות, ויגיע בן אדם המדויק. הרי כדי למצוא גבר שמתאים לך, או זוגיות שמתאימה לך, תצטרך לחוות משהו. לצאת איתו, ולצאת עם עוד אחד, ולנסות עוד אחד, ואם זה תהיה חודשיים, ואם זה תהיה חודש, ואם זה תהיה שבוע, ואם זה תהיה שנה, ואחר כך תהיה איזה 3 שנים, וגם יכול להיות פרידות, אז מה?
3: נכון, אבל אני מרגיש שגם אין הזדמנויות להגיע לכל כל התקופות זמנים האלה שעכשיו ציינת, שהן די ארוכות, שזה אפילו לא מגיע לדברים האלה. זאת התחושה שלי. שוב, אני לא מכליל אף אחד.
1: יכול להיות שיש משהו שאתה מגיע לדייט ויש משהו שאולי אתה, אני בוחנת את זה, משהו שאולי בשיח שלך אולי הוא לא נכון, אולי אתה אומר לאותו בן אדם שאתה יושב איתו, שאתה גבר רציני ואתה רוצה זוגיות, וזה כבר מוריד לו?
3: יכול להיות. יכול להיות.
1: כן.
3: אבל מצד שני, כשהייתי יותר צעיר, אז חשבתי שזה דווקא אולי כן מעיד על רצינות והכל. מסתבר שאין כללים למשחק.
1: תראה, יש הרבה מאוד אנשים, אני קצת מכירה את הקהילה, קצת הרבה. יש הבדלים מאוד גדולים באופן כללי בין הקהילה לבין סטרייטים. יש קושי גדול מאוד במונוגמיה בתוך הקהילה, במיוחד בגילאים שאתה מחפש. אם אתה תצא עכשיו עם גבר בן 60, סביר להניח שאתה תדאג לזקנתו ויהיה סבבה, ולא יהיה שם איזה. אבל כשאתה מחפש גבר בגילך, או גדול ממך ב3 שנים, זאת בעיה. ואתה בטח יודע על מה אני מדברת.
3: נכון.
1: נכון, זהו. אבל אם אתה הולך לדייט עם מישהו בגילך, ולהגיד זוגיות ותתתה, ואתה לא יודע אם הבן אדם עבר זוגיות ארוכה, אתה לא יודע אם הוא עבר אכזבות, אתה כולו פוגש אותו פעם אחת, אתה לא יודע מה הוא סוחב, אני מציעה לך, שאתה הולך לדייט כזה, פשוט לדבר על זרימה אנרגטית, ואפשר לצאת בכיף, ובוא נראה אם אנחנו זה. ברגע שאתה מקליל, זה גורם לבן אדם השני, להגיד, וואלה, הוא מסקרן, הוא מעניין. ברגע שבאים, אני רוצה זוגיות, ואני גבר רציני, ואני לא בנוי לעבור מזה לזה לזה, זה כבד, זה כאילו לקחו בלוק, ושמו ואמרו, עכשיו בוא נראה אותך, עושה מרתון עם הבלוק של 100 קילו. אז תשנה, תבוא כליל, כיפי ונהדר.
3: כן, את יודעת, לפעמים, גם בטווח גילאים שהוא טיפה יותר גדול, מהחמש שנים ממני, אז דווקא כן רוצים לראות את הרצינות, כי דווקא אומרים, אוקיי, אבל כי הרבה פעמים קיבלתי תשובות של, אתה צעיר מדי, זה גיל שלא סגורים על עצמכם, כל מיני כאלה. ודווקא זה כן היה מקום שרציתי לבוא ולהגיד שאני מוכן ומרגיש נכון להכיר למשהו נכון, אמיתי. אז כאילו יש הרבה אופנים לשיח.
1: אוקיי. אוקיי. אז קודם כל אני רוצה ככה לומר לך, אם מישהו מתכתב איתך ועוד לא מדבר איתך בטלפון, ואומר לך שאתם בגיל שלא יודעים ולא זה ולא זה, אז תגיד לו שאתה מאוד מעריך את המחקר הפסיכולוגי-סטטיסטי שהוא עשה. היית שמח לקרוא את המחקר הזה. ועד כמה שאתה יודע, מבלי להיות פסיכולוג ולעסוק במחקרים, לכל אחד יש מנעד אחר של גדילה, של תרבות, של מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. תקטין את הבן אדם שכותב כאלה סיסמאות, כי זה בן אדם שמזבל במוח ולא רוצה זוגיות. אבל ברגע שאתה תענה כמו שאני ממליצה לך, זה יעשה לו בום. הבנת? בום. כי מה שזה עושה לך, אתה כאילו מנסה להוכיח לו שאתה רציני, ואתה רוצה זוגיות. הוא לא רוצה את זה.
3: וקצת מתרפש.
1: זה לא טוב, בדיוק, זה לא טוב. אז תגיד לו, קודם כל תסתלבט קצת בציניות וסרקזם. תגיד לו, כמו שאני מציעה לך, זה יהיה מדליק לאללה. ותאמר לו, תקשיב, אדוני, אני לא נותן פה הצהרות, אני לא יודע מי אתה, אני לא יודע מה אתה. יהיה לנו נחמד, נזרום לקשר, לא יהיה לנו נחמד. בשביל מה לתת הצהרות? ברגע שמדברים במשפטים כאלה, הרבה יותר קל להגיע לקשרים ופגישות.
3: כן.
1: אתה מבין מה אני אומרת?
3: אני מבין, ומאוד קשה לתמרן בין כאלה שאומרים מצד אחד אתה צעיר ולא מוכן, או מצד שני שאומרים שזה קצת כבד עליהם שאני כן מוכן.
1: אז אל תגיד ככה, תגיד תשמע, בוא נראה מי אתה, מה אתה. למה לתת הצהרות לפני שנפגשים? אם היית מחפש...
3: לא, ברור שלא.
1: אם היית מחפש טוס, יש אתרים מיוחדים לזה.
3: נכון.
1: אבל אני לא שם, אז מה אתה רוצה שעכשיו אני אגיד לך, שאיך שאני רואה אותך אני חותם ומביא רב?
3: לא, חלילה.
1: אתה מבין, זה פתטי, זה... אני לא מבינה למה אתה נכנסת בכלל לשיח כזה, עוד לפני שדיברתם רק בהתכתבויות. אתה צריך ללמוד
3: ולנטל את זה. לצערי השיח הוא מתחיל קודם כל במה אתה מחפש.
1: בן אדם שדומה לי, שאוהב את החיים, שיש לו תכנים בחיים, שהוא לא
3: תלותי. כן, אבל זה אומר קשר רציני.
1: לא.
3: בסוף. לא?
1: לא. ממש לא. ממש לא. אתה מחליט ככה, עכשיו אתה עשית ניתוח שזה יהיה כזה, לא? שואלים אותך מה אתה מחפש. אני גם שואלת כל מאזינים ומאזינים שואלים לי לפה. מה אתם רוצים? תדייקו לי את זה. איך הנראות? איך הצבעים? איך הזה? ככל שאתה יותר מדויק, אתה לא מבזבז זמן.
3: נכון.
1: אז לא לחשוב שזה, התשובות שלך היו, להגיד לבן אדם, אני מאוד רציני, בפגישה השלישית אנחנו מתחתנים. לא.
3: לא, חלילה, זה גם לא... זה גם לא מה שאני אומר בפועל, אבל בגדול יש מהן איזושהי סלקציה בהתחלה שאנשים שואלים.
1: אתה צריך לדעת לענות לסלקציה הזאת בצורה חכמה ובוגרת. מרגיש לי שאתה נופל שם.
3: נכון.
1: נכון?
3: אני האמת שמאוד מתחבר למה שאת אומרת.
1: יופי. אז מה שקיבלת עכשיו זה טיפול קטן, צ'יק כזה, הכוונה וייעוץ מה לעשות. אבל אתה לא תאמין, אתה לא תאמין. יש מישהו על הקו שרוצה להכיר אותך.
3: אוקיי.
1: אני מעלה אותו. תשאר איתנו.
3: אוקיי.
1: היי, ערב טוב.
4: היי, שלום, מה נשמע?
1: מצוין, עם מי אני מדברת?
4: עם לידור, בן 31, מראשון לציון.
1: היי לידור, מה שלומך? איך החיים?
4: אני בסדר, ברוך השם, מתחילים שבוע חדש.
1: אמן. מה אתה עושה בחיים, לידור?
4: נהג אוטובוס.
1: אוקיי, ואתה... רוצה להכיר בן זוג?
4: אני רוצה להכיר בן זוג, כן.
1: אוקיי. אוקיי. והקשבת לגיא, והוא נראה לך משהו שמעניין לך?
4: כן, די, ההתחלה שלו די מזכירה אותי עם כל האפליקציות וזה, שזה סוג של ייאוש כזה, שבאמת זה מבוי סתום.
1: אוקיי. אז לידור נמצא איתנו, גיא נמצא על הקו, גיא, לידור איתנו, יש משהו שאתה רוצה לשאול אותו? קדימה.

0: לא יודע מה אני רוצה.
1: יפה מאוד.
2: אתה רוצה לשאול אותו משהו, לידו?
0: לא, תן לי איזה משהו. אתה, מאיפה אתה בעיקרון? לא שמעתי פשוט בהתחלה.
1: אני גם מאזור השפלה. גם מחפש בדיוק כרגע עבודה בימים אלו. זה מה שאמרתי בהתחלה.
2: מה הגובה שלך, לידור?
0: אני 1.80 מטר.
2: ומה שלך, גיא?
1: אני 1.88 מטר.
2: אוקיי, אוקיי. עובר?
0: כן, לא כזה קריטי, אני מחפש גם אישיות, זה לא כזה, הגובה זה לא אישו בעיני.
2: אוקיי.
1: דווקא, במקרה הספציפי הזה לא קשור, אבל אני כן אגיד שקרה לי פעמים שנפגשתי עם אנשים שהם הרבה יותר נמוכים ממני ופשוט לא יתאים. לא מתכוון לגובה הזה ספציפית של 1.80 מטר ו-88 סנטימטר, אבל כן פגשתי אנשים שהם הרבה יותר נמוכים ממני וזה לא יתאים פיזית.
2: אוקיי. ומה עוד יש לך? מה היית רוצה לדעת? אתה מעשן, גיא?
1: אני לא מעשן. אני לא מעשן, אבל ושותה באירועים או במפגשים.
2: אוקיי. ואתה לידור?
0: אני לא מגדיר אותי כמעשן, כי מעשן פעם בתקופות של איזה חצי שנה, וגם זה לא יותר מדי. שותה... עכשיו התחלתי סוג של תוכנית חיתור, אבל הייתי שותה פעם בשבוע איזה שתי כוסיות וויסקי, פעם זה עם חבר, פעם זה אצלי בדירה, אבל לא מגזימים, זה לא עובר איזה. מקסימום שליש בירה, לא... אני לא הגעתי למצב שאני משתכר או דברים כאלה, אני לא רוצה להגיע לזה.
2: אוקיי. גם אתה חושב שבאפליקציות יש קושי?
0: יש קושי מסוים. את יכולה להתחיל לדבר עם מישהו בצורה נעימה והכל, להתחיל שיחה, פתאום זה גולש בכלל לדברים שאת לא רצית שזה יגיע לשם, כל מיני תמונות אינטימיות שזה לא קשור, וגם רשום בפרופיל שלא מחפש טוטים, לא דברים כאלה, אבל אנשים חותרים לשם.
2: וזה מאכזב.
0: כן, זה כאילו, גם אם ניסיתי, את יודעת, גם אם כולנו, לא יודע איך להגיד את זה, אבל לכולנו יש את ההורמונים שלהם, אבל צריך גם לדעת לשלוט עליהם. אז אפשר כאילו להוציא את זה ישר, וצריך פשוט לקרוא קודם להיות אנושי, לראות מה הבן אדם רוצה, כי אי אפשר בכוח לעשות את זה. אם הבן אדם לא רוצה את זה, אי אפשר.
2: אוקיי. לידור וגיא, אתם רוצים עוד משהו לנהל שיח ככה בתוכנית? אתם רוצים שנעביר לה את הטלפונים האישיים שלכם?
0: אני זה בסדר גמור. שאלה איך גיא, אם הוא רוצה, לא רוצה.
2: גיא, אתה איתנו?
1: כן, אני איתכם. אפשר לדבר על זה מאחורי הקלעים.
2: מאחורי הקלעים, הבנתי. בסדר. אז מה שאנחנו נעשה, המפיקה שלנו המהממת דינה, היא תיצור קשר והיא תעביר לכם את הטלפונים, זה בסדר? ואתם משם תתקדמו ונקווה שזה יהיה סבבה, כי נראה לי ששניכם באותו מרקם אכזבות ותסכול מכל מיני דברים מסביב, ואתם יותר כאלה נקיים ממה שאתם מרגישים, וזה לא בדיוק מתאים לכל האפליקציות שכנראה הייתם שם. אז זה דווקא משהו שיכול מאוד לחבר אתכם.
1: כן, ומודה לך על השיחה ועל הטיפים.
2: בהצלחה.
1: זה מאוד חשוב גם לדעת איך לענות למקרים.
2: נכון.
1: לא תמיד מקבלים את הכלים האלה מאנשים שסביבנו.
2: נכון, כי אין להם את הידע המקצועי לזה. ישב אצלי פעם בחור גם כן מהקהילה והיה מתוסכל וגבר מקסים, ובאותו רגע פתחנו את האפליקציה ושיניתי לו את כל הטקסטים, ותוך שניות אחרי שזה עלו, פתאום הוא היה בשוק, פשוט היה בשוק, הוא לא קיבל פניות בכלל. פתאום, אחרי ששינינו, ואחרי שלימדתי אותו, ואחרי שהראיתי לו, באותו רגע הוא היה בהלם. אני כן מאמינה שכמו שאנחנו מוצאים רישיון נהיגה, וכמו שאתה הלכת והוצאת תואר כדי לעסוק במשהו, וכמו שלידור הלך ועשה רישיונות ועבר כל מיני קורסים כדי להיות נהג בשירות הציבורי, אנשים מפספסים את הדבר הכי חשוב. לעבוד באפליקציות, להשתמש באפליקציות, להגיע לפגישות ולהגיע לשיח, זה ידע, וזה ידע מקצועי. זו דעתי.
1: בסדר גמור. תודה רבה.
2: אז שיהיה לכם בהצלחה חמודים, אנחנו נעביר את הטלפונים. תודה.

0: ולידור, ביי בינתיים.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: ליל מנוחה. ביי ביי. אנחנו ב-03-90-90-89-80, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיוס. אנחנו נעבור קצת למוזיקה, כדי שנפנה לדינה את קו הטלפון ליצור את החיבור, ומה שחשוב לי כאן להעביר מסר גם לקהילה, שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו נותנים פה מקום ובמה לנסות לעזור, ואני שמעתי כל כך הרבה פעמים אכזבות, ושמעתי תסכול, ואני לא רוצה שאנשים יתכנסו, ואני חושבת שלכל בן אדם מגיע אהבה. העניין הוא שלא תמיד יודעים את הדרך איך ליצור ואיך למגנט אותה. ומה שאני עושה כאן בתוכנית, אני גם מנסה דרך השיחות שלי איתכם לתת לכם כלים איך לדייק כדי ליצור קשר זוגי. אז אתם מוזמנים כולכם ליצור איתנו קשר ברדיוס מ-FM 03-902-90-980. אנחנו ננסה לחבר אתכם. התחנה שלנו, התוכנית שלי מקבלת כל בן אדם שרוצה למצוא לו זוגיות. אני לא יכולה לבדוק תעודות זהות של אנשים, אם הם נשואים, אם הם רוצחים בחופשה או כל מיני דברים כאלה. זה התפקיד שלכם. אני יכולה, אנחנו עושים איזשהו סינון קל בשיחות, ואני יכולה רק בעצם דרך השאלות לתת לכם הזדמנות להקשיב ולראות מי האדם שנמצא מעבר לקו. בעיניי זה מקצר תהליכים ונותן את ההזדמנות דרך התדר של הכל, פחות או יותר, לדעת האם זה בן אדם שאני רוצה להכיר אותו. אז קדימה, להניע את הגלגלים, ליצור איתנו קשר, ונעבור לצלילים.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מחפשים אהבה עם איריס ברון.
1: חזרנו אליך עם מאזיני רדיוס מה-FM, אחרי שמענו את אנדריה בוצ'לי, פסה ממוצ'ו. מה לומר? מוזיקה רומנטית. אנחנו בעניין של אהבה, חיבורים, רומנטיקה, הכלה, דיוק, לדעת איך. זה בדיוק הזמן. 03-902-9980. שבוע טוב למאזין שלנו. היי,
2: שלום,
1: עם מי אני מדברת?
2: מדברת עם מעיין.
1: היי מעיין, מה שלומך, מאיפה את?
2: אני מחולון.
1: ספרי לי עלייך קצת, בת כמה את, מה את עושה?
2: אני בת 38.
1: כן.
2: אני מחולון. אני עובדת, תגיד איפה אני עובדת?
1: לא, מה המקצוע שלך, את יכולה להגיד?
2: אני סייעת בגן ילדים בחינוך המיוחד.
1: ואת רווקה?
2: אני רווקה פלוס ילדה, בת 12.
1: אוקיי. את נקראת אם יחידנית?
2: כן.
1: הבנתי. כל הכבוד, וואו. וואו. וואו. אוקיי. בשותפות, בהורות משותפת או לא?
2: כן, הורות משותפת.
1: אוקיי. יופי. מעולה. יפה מאוד. ומה את מחפשת לחייך?
2: אני מחפשת קודם בן אדם שיהיה קודם כל שיהיה תקשורת בריאה, זה הכי חשוב, שיכבד.
1: למה יש לנו רעשים? את בנהיגה?
2: כן.
1: אז אני אגע עם חלונות פתוחים או משהו כזה?
2: כן, כן, אני אסגור את
1: החלונות. את חייבת לסגור. אם היית שומעת מה עובר לנו פה באוזן, היית בוכה יחד איתי. מאוד קשה. אז לסגור חלונות, זה קצת ינטרל לנו את הרעשים ונוכל לשוחח, בסדר?
2: כן, אין שום בעיה.
1: אני מקווה שיש לך... כן, הרבה יותר טוב. מקווה שיש לך חבר אחר.
2: כן.
1: אוקיי, את בת 38, אם לילדה בת 12, בהורות משותפת, גרה בחולון, עוסקת עם ילדים בגן.
2: גן מיוחד.
1: ואת מדברת, מה שאלתי אותך מה את רוצה, ואמרת לי תקשורת, שיכבד, זה סיסמאות וכותרות. אז אנחנו בתוכנית שלי, אני מלמדת אנשים לדייק, בסדר? אז
2: אוקיי.
1: בואי אני אשאל אותך, מה התכונה שאת הכי לא אוהבת בעצמך?
2: מה שאני לא אוהבת בעצמי?
1: כן.
2: אין תכונה שאני לא אוהבת בעצמי.
1: אין תכונה כזאת? למשל, אולי שאת מאחרת, אולי שאת רוצה לעשות דברים ואת דחיינית, אולי... שאת נורא לא אוהבת, את נורא רוצה שינקו בשבילך ואת מוכנה לשלם על זה, אולי, ואת לא
2: אוהבת... לא, אני מאוד אוהבת לנקות, אני מאוד עצמאית, אני לא קטרנית.
1: אז אין שום תכונה שהיית רוצה לשנות בעצמך, כי את מושלמת.
2: לא אמרתי שאני מושלמת.
1: אני החלטתי. כי אם הכל זה, את לא רוצה שום דבר לשנות, אז את מושלמת.
2: אני לא רוצה לשנות שום דבר, חוץ מקצת להרזות קצת, אבל זה לא...
1: אוקיי, להרזות, זה חשוב. זאת אומרת, התכונה שאת לא אוהבת בעצמך, שאת מתפתה אולי לפחמימות ולא כל כך אוהבת ספורט, או שאני טועה?
2: לא, אני דווקא עושה הרבה הליכות בים.
1: אוקיי.
2: אני כרגע מנסה לשמור. אז זונה.
1: יפה.
2: ואם אפשר, קצת לדייק את עצמי, כמו שאת אומרת בתוכניות שלך,
1: נכון.
2: ואני גם שמעתי מלא את ה... מלא, כאילו מלא מאזינים יעלו את החלת שידור ושמעתי. אז באמת, באמת חשוב לי, באמת... לדייק את עצמי, לדעת איך לדייק את עצמי.
1: בדיוק, לא לדבר בכותרות. לא לדבר בכותרות, למשל, למה שאלתי אותך מה התכונה שאת הכי לא אוהבת בעצמך? אני אגיד לך למה. כי אם היית אומרת לי תכונה מסוימת שאת לא אוהבת בעצמך, נגיד שאת מאשנת ואת לא אוהבת את זה, נגיד, בכאילו, בסדר?
2: אוקיי.
1: אז הייתי שואלת אותך, אז את רוצה גבר מאשן? אז יכול להיות שהיית אומרת לי, לא, כי אני רוצה להיגמל, ואם הוא יאשן, זה לא טוב לי. או יכול להיות שהיית אומרת לי, כן, שיאשן, ואולי אני אגמל ביחד. מבינה למה אני מתכוונת?
2: כן, הבנתי.
1: נכון, שבנת עכשיו, בדיוק. או למשל, נגיד, שוב, עוד פעם, אני אומרת לך בנגיד, היית אומרת לי שאת שונאת ספורט, אז בואי, אני לא אכיר לך עכשיו מדריך 24-7 בחדר כושר.
2: למה? מדריך ספורט זה מעולה.
1: כן, אבל יהיה לו המון הערות.
2: ככה הוא התערבן אותי.
1: לא, יהיה לו המון הערות עלייך. למה את ככה, ולמה את נוקחת, ולמה את מתפתה, ולמה את זה. וכבר אמרנו, ואם את לא תרזי, אני אקנה את התא, ואז לאט לאט זה לא עובד. לכן חשוב שבן אדם ידע איזה תכונות הוא לא ירצה שיהיה באדם שהוא מזמן לעצמו. מה משהו ש... הוא לא ירצה, למשל, פתיל קצר, למשל, להגיד כל מה שחושבים בלי ברקסים.
2: אוקיי, אוקיי, עכשיו הבנתי אותך. כן, יש לי פתיל קצר.
1: אוקיי. אז לא כדאי שיהיה לידך גבר כמוך.
2: זאת אומרת, מספיק לי פעם אחת שמישהו יגיד משהו וזהו. ברגע שאומרים את זה מלא פעמים, זה מתחיל להעצבן אותי.
1: הבנתי. אוקיי, ומה התכונה שאת אומרת בקשר בבן זוג, שאת אומרת לעצמך, אם יהיה לו את התכונה הזו, אני לא רוצה אחד כזה. משהו שזה שלילי.
2: אם יהיה לו פתיל קצר, כמוני, זה לא יסתדר בינינו.
1: לא יסתדר, אוקיי.
2: לא.
1: הבנתי. איזה תחביבים יש לך חוץ מהליכות בים?
2: אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת לשיר, אני אוהבת מסיבות טבע, מסעדות, סרטים.
1: רב-חוגית.
2: כן, אני אוהבת סתם לשבת בים.
1: ואת עוסקת כסייעת?
2: כן, גם סייעת וגם אני... המקצוע השני שלי זה לא מקצוע בדיוק, אבל אני גם שליחה בוולט.
1: בחורה כן. חרוצה.
2: כן.
1: אוקיי. ויש לך שאיפות למשל להתמקצע יותר בתחום שאת עוסקת בו?
2: כן, אני לומדת כרגע גם הוראה מתקנת.
1: אוקיי.
2: זה תחום שאני באמת מפתחת אותו. כי אני כבר יודעת מה אני רוצה לעסוק יותר, ועם ילדים, שזה גם מספק אותי, וגם לא תמיד אומרים אומרים שכסף בעצם צריך לעבוד קשה בשביל כסף, אבל אני חושבת שאם זה עבודה שאת אוהבת לעשות, אז הכסף זה כן חשוב בחיים, אבל לא חשוב יותר אושר שבלב שלה.
1: נכון, כי אם את קמה בשמחה לעבודה, זה נפלא. אבל כמובן, אם אין לך כסף לשלם שכירות או משכנתה, זה קצת מעיב על השמחה.
2: נכון.
1: אז צריך לדעת ליצור איזון.
2: נכון.
1: ואם בן אדם מתמקצע, אז יהיה לו פנסיה יותר גבוהה, יהיה לו יכולת להתקדם יותר, אז יש בזה דברים טובים.
2: נכון.
1: אוקיי. Okay. איזה גבר היית רוצה לחיים שלך? גרוש, רווק? מה פער הגילים שהיית רוצה?
2: אני לא אכפת לי מי גיר. האמת שגם מתחילים איתי צעירים, בני 25.
1: אוקיי.
2: אבל אני יותר בכיוון, קודם כל שיהיה בוגר. אני מחפשת מישהו שהוא יהיה בוגר לגילו. שיהיה לנו דברים משותפים, שזה חשוב עבורי. גובה, זה גם חשוב.
1: מה הגובה שלך?
2: אני 1.68 מטר.
1: אוקיי, אז הוא צריך להיות 1.70 מטר ו...
2: אני מעדיפה 1.80 מטר.
1: הבנתי, אוקיי.
2: למרות שגובה לא קובע, אבל אני אוהבת סכומים, אני אוהבת...
1: אוקיי.
2: אני אוהבת שגבר הוא מכיל.
1: גרוש עם ילדים?
2: לא אכפת לי שיהיה לו ילדים.
1: אוקיי. את היית רוצה עוד ילדים? כאילו, יש לך איזה סנונית כזאת בראש שמתקתקת לך?
2: כן, אני רוצה עוד ילדים.
1: את בת 38.
2: נכון.
1: ואת רוצה עוד ילדים?
2: נכון. לא מספיק לאחת.
1: אבל הסיכויים בגיל הזה?
2: סיכויים טובים, לא?
1: לא.
2: למה?
1: כי הורמונלית, זה לא בדיוק. ביציות הם לא בלי... כמו של בחורה בת 25-6. זה להתחיל לעבור תהליכים הורמונליים, ולעבור תהליך פריון לפעמים, אלא אם כן באמת קורה איזה נס ובום טרח. אבל את מבינה, זה, צריכים לדבר על זה ברור, אם את עדיין רוצה את זה. אז גבר ששומע אותנו צריך לדעת שהאישה הזו רוצה ילדים, והוא הולך לעבור איתה תהליך. לא לכל אחד זה מתאים.
2: לא אכפת לי אפילו, לא אכפת לי גם, כאילו, אם הקשר טוב ו... ואנחנו מאושרים וכיף לנו ביחד, לא אכפת לי גם אם הוא לא ירצה ילדים. אני מתפשרת בדברים האלו.
1: אוקיי, אז בעצם את אומרת, אני מאוד ארצה עוד ילד, למרות שאני בת 38, למרות שאני יודעת שהסיכוי הוא לא יהיה כזה מהיר, אבל את אומרת, למי ששומע אותנו עכשיו, ולא בא לו להיכנס לזה, כי יש לו כבר שני ילדים משלו ואין לו חשק עוד, אז את אומרת, אין לי בעיה אם הוא בן אדם שיהיה לנו קשר טוב, אז זה בסדר, אני נשארת עם הילדה שלי, פלוס הילדים שלו, יהיה לנו משפחה נחמדה.
2: כן.
1: אוקיי. עכשיו את מבינה מה המשמעות של דיוק?
2: כן.
1: כי כשאישה בת 38 אומרת שהיא רוצה ילדים...
2: לפעמים קשה, נגיד, באתר עיקרויות, כמו שדיבר הקודם, הוא אמר שבעצם רציתי לדבר איתך על זה, כאילו, שואלים, מה את מחפשת? מה אתה מחפש?
1: כן.
2: כאילו, אני אומרת, קשר רציני ושיתוף, כאילו, תקשורת בריאה, חיבור, שזה חשוב לי.
1: הכל כותרות.
2: אז מה באמת צריך להגיד?
1: הכל לשנות. קודם כל, אני, למשל, אם היית יושבת מולי בעבודה שלי, בקליניקה, הייתי אומרת לך מיד למחוק את המילה קשר רציני. בולשיט.
2: באמת?
1: כן.
2: למה?
1: כי זה לא מביא את האנשים הנכונים.
2: אז מה כן צריך להגיד?
1: אני מחפשת גבר שאוהב את החיים, שהוא לא מאשן, שהוא סובלני, שהוא לא, שהוא אוהב ספורט או לא אוהב ספורט, לא משנה, שיש לו ילד או שניים כי לי יש אחת, שרוצה לחיות בזוגיות כיפית ושמחה, מכילה ללא ביקורת. כזה, זה הרבה יותר מושך מאשר לכל המשפטים ש-90% כותבים אותו דבר העתק הדבק. שעמי מוות. בגלל זה, את יודעת, אפליקציות זה דבר נהדר. מצד אחד עצוב, כי זה סוגר אנשים ולא גורם להם להכיר בחוץ. מצד שני, אין כלים איך להשתמש בזה. ואנשים נופלים שם כחללים. ממש, והם לא מצליחים להשיג להם זוגיות ראויה. כי כולם כותבים דברים בכותרות. מה זה תקשורת? מה זה תקשורת? אם את מכירה גבר שהוא בהייטק, הוא סמנכ"ל גדול מאוד, שהוא יוצא בחמש בבוקר וחוזר בשמונה, הדבר האחרון שמעניין אותו, זה לשבת איתך עכשיו 3 שעות לחפירות קליניות. לא. מבינה? אז מה זה תקשורת? כל אחד רוצה להבין מה זה. אנשים, מה זה מדברים? בלי להבין מה הם אומרים. תקשורת זה... האם יש לנו ממשקים שותפים? האם אני ואתה נלך יחד לרקוד ריקודים לטינים? כי אני מאוד אוהבת את זה. האם אני ואתה נעשה טיולי ג'יפים? כי אני מבינה שאתה מת על טיולי ג'יפים, וזה מתאים לי. מה הממשק שמחבר כדי לייצר תקשורת? כולם כותבים תקשורת. איזה מילים נבובות וריקות.
2: וככה... אתה אומר, צריך יותר לפרט? יותר לפרט מה אני רוצה.
1: לכתוב מה מתאים לי. להפסיק לכתוב בכותרות. אנשים כותבים כותרות. וזה משעמם. וזה מוריד את הסיכויים. מי האנשים שתמיד יפנו אליהם? שיש להם טוויסטים. שהם יחוץ לקופסה. שהם יודעים לכתוב אחרת. שהם לא העתק הדבק. מבינה? את כותבת, אני רוצה...
2: נתת לי שיעור חשוב לחיים.
1: כן, אנשים לא חושבים על זה. הם לא חושבים למה בעצם האפליקציות קשה להם למצוא לנו אנשים מתאימים. כי תסתכלי על כל החברות שלך, או כל החברים שלך, 90% כותבים אותו דבר. אני אוהב ים, אני אוהב ספורט, אני אוהב לנסוע לחול, אני אוהב את זה, אני אוהב לאכול ממסעדות. יואו, איזה התרגשות, אימאלה. ממש נדיר. את הראשונה שכתבת את זה. לא נתקלתי בכזה דבר. מבינה שאני סרקסטית. ואנשים לא חושבים על זה, הם כותבים שטויות בגיבובים. הם לא מדייקים. הם עדר. עדר. ומי שרוצה זוגיות, שלא יהיה עדר.
2: הבנתי אותך.
1: למשל, אני, למשל, המקצוע שלך הוא במה את מתעסקת. אז תפמפמי את זה. אני עוסקת בגן עם ילדים מיוחדים, וזו עבודה מהממת, ויש לי בה הרבה כיפים. אני כל בוקר קמה בשמחה לעבודה. וואו, בן אדם אומר, איזה כיף. למרות שבחורה בת 38, היא לא בדיכאון קליני.
2: זאת אומרת
1: שהבחורה
2: הזאת
1: שהיא
2: כותבת, היא לא
1: בדיכאון
2: קליני.
1: להראות ויטליות, להיות קצת שונה בשפה. לדעת לדבר נכון את לדברר נכון את התכונות, לדעת, אני למשל, נגיד אני עוסקת עכשיו בשיווק, אגב זה מה שאני מלמדת, איך לשווק את עצמך באתרים. אני רוצה למכור אותך, ובואי נגיד שאת לא דומה לבר רפאלי, קצת אבל לא הרבה, ואני רוצה שיעופו עלייך, יעופו עלייך באפליקציה, למרות שאת לא דומה לבר או לא יודעת למי. אז אני אשתמש בתכונות שלך, אני אקפיץ אותם, אני אדייק לך אותם. ואז את תגרמי לאנשים, להמון סקרנות, לדעת, וואי, מי זאת הבחורה הזאת? היא מעניינת. מבינה?
2: כן, אני מבינה.
1: וזה מה שכולם נופלים. נשארים, הולכים לפה, הולכים לשם, הולכים לאתר הזה ולאתר הזה ולאפליקציה הזו ולאפליקציה הזו. כותבים את אותם שטויות, את אותם דברים מטופשים, משעמם. וואו, וואו, אין טיפה אחת של, של, של גירוי, של... ואז אומרים לי, שולחים לי עברי מין, או כותבים לי איך את בסקס, או... כאילו, למה מגיעים למקום כזה? כי משהו בתוך התכתובת הזאת לא משדר כבוד. הוא משדר בינוניות. כי כשכולם כותבים אותו דבר, זה אנשים בינוניים ולא מעניינים. גם אם בן אדם כותב אני רוצה קשר רציני, באותו רגע הוא כבר לא מעניין.
2: הבנתי, צריך לעשות, להביא קצת משהו חיות כזאת, משהו תם של להכיר אותי.
1: גבר למשל כותב לך, אם את רצינית, רוצה קשר זוגי, את צריכה לענות לו. קשר זוגי מתהווה. קשר זוגי נוצר כשיש לנו דברים משותפים, כשכל מפגש שלנו הוא חווייתי וכיפי, כשאנחנו חושבים דומה, כשאין ויכוחים, אז מגיע קשר רציני. איך אני יכולה לכתוב באפליקציה, אני רוצה קשר רציני, כאילו, את יכולה למצוא, יש לך נגיד, את יכולה לומר, ידיד שאומר לך, אני לא רוצה קשר רציני, ואני רק מחפש בנות לסטוצים באפליקציות, ויום אחד הוא מכיר אחת בשם דנה, ותוך חודש הוא קונה לטבעת. ואת אומרת לו, איך זה קרה לך? אין לו תשובה.
2: נכון.
1: זה הגדולה. הגדולה לדעת לענות נכון. ואנשים לא חושבים על זה. ואז הם מוכזבים, וממורמרים, ואין מזל, וכל הכנשים הם כאלה, והגברים הם כאלה. אף אחד לא אומר, רגע, אולי הבמה עקומה, ואני לא יודע איך ליישר אותה, או איך לרקוד נכון. לא חושבים על זה. את יודעת, אני פניתי פעם לאנשים שיש להם אפליקציה מאוד ידועה, ואמרתי להם, נורא חבל שאתם לא מייצרים הצלחות. אז שאלו אותי איך הצלחות. אמרתי, בוא נעשה להם סדנה, איך לשווק את עצמם באפליקציה. נורא פשוט. לא עניין אותם. כי לא מעניין אותם. לא מעניין אותם תהיה לך אהבה, אם יהיה לך זוגיות. לא מעניין אותם. וזה עצוב, זה חבל. כי אם למשל אומרים שיש אפליקציה שקוראים לה חללית, ופתאום 90% שם מתחברים לזוגיות ומתחתנים, כי הם קיבלו איזושהי סדנה או איזה משהו שעזר להם ותתתה, וואו, האפליקציה תקרוס מרוב פניות.
2: נכון.
1: ואז קופצים לאפליקציה X ולאפליקציה Y ועוד, וכולם אותם זה, ולא מבינים למה זה לא מתמגנט. זה לא מתמגנט כי אתם רובכם כותבים משעמם, סכמטי, לא מעניין, לא מזמין, ונופלים שם.
2: אז מה כן, כאילו, כדאי לשאול באפליקציה
1: הזאת,
2: כאילו, מה יכול להיות שהגישה שלי היא לא נכונה, ובגלל זה...
1: קודם כל, את צריכה לשנות את, את המלל שלך. דבר שני, אם גם אחרי ששינית, אז הפניות המדויקות יותר יגיעו אלייך. מבינה?
2: הבנתי.
1: למשל, אני אם יחידני, אני אם בהורות משותפת, מאושרת, שמחה, כיף לי, לא בלחץ להביא עוד ילדים, לא בהיסטריה לשום דבר, מבינה? בן אדם רואה ככה, בחורה בת 38, עם הביציות האחרונות שמפרפרות לשם, עם ילדה בת 12, היא תכניס אותי עכשיו לפוריות, לפה, לשם, להפריות, מי רוצה את זה בכלל? ברגע שהיא כותבת, אני אמא מאושרת, יש לי ילדה מהממת, אני בהורות משותפת מדהימה, אני קמה כל יום בשמחה לעבודה. בן אדם רואה שמש, הוא אומר, וואי, איזה שמש, בא לי להתחמם תחת קרניה. מבינה? אבל אם את אחרי שיחה אומרת לו, אני רוצה ילד, הוא כבר מסכן חושב מה הוא הולך לעבור, לא בא לו, גם אם אתה בחורה שכל החיים הוא חיפש.
2: ואם גבר שואל אם אני רוצה עוד ילדים?
1: תגידי לו, זה תלוי בקשר, אני לא כל כך רצה על זה, אני מאוד שמחה ומאושרת, אם זה יבוא טבעי, סבבה, לא יבוא טבעי, גם סבבה, לא בלחץ על כלום. כל הזמן לא לשדר לחץ. כמה פעמים...
2: זאת אומרת להיות חופשייה על הבר.
1: אני לא אמרתי לך להיות על הבר, בואי, את לא... אחת עשרות שאנחנו מכירות על הבר, לא להגזים. אני, מה שאני מתכוונת, זה שאת לא תהיי על הבר, אלא את תדייקי את המחשבות שלך. הבנת? את לא עושה מופעי חשפנות על בר. את תדייקי את המחשבות שלך, ותדעי לדבר נכון. מבינה על מה אני מתכוונת?
2: ואיך אפשר ללמוד את כזה דבר?
1: מכיוון שרוב האנשים... לא דומים זה לזה, אז כל דף בתוך האפליקציה אמור לשקף את האדם. ואת לא דומה לדנה, ולא דומה לרינה, ולא דומה לנעמה. לכן זה אישי. צריך להכיר אותך, לדעת מי את, לראות מה את באמת אוהבת, לראות מה את באמת רוצה לחיים שלך, לעזור לך לדייק אותך, ואז לכתוב נכון את הנושא של דף האפליקציה. הבנת? זה מה שאפשר לעשות. ותראי איך החיים משתנים. ולעולם לא לכתוב רציני, לא רציני, ילדים, לא ילדים. זה לא שיחה. כמה פעמים ראינו זוגות שבחרו לחיות ללא ילדים, בסוף כשהם התגרשו, כמו מבישולים ברודו, שהם לא רצו ילדים, ובסוף הם התגרשו, ודבר ראשון שהוא עשה זה ילדים. והיא הרגישה נורא עם זה. מבינה? אז דברים קורים ומתרחשים ומשתנים כל הזמן. כי לפעמים כשאת יושבת בפגישה, אתם יכולים לעוף אחד על השני. אז למה להידבק למה שכתבת בדיוק? אבל אם את כותבת את זה open, ואת משדרת יותר בשלות ושלמות עם החיים, זה יותר ימשוך. לגברים היום ולנשים היום, אין כוח, אין כוח להיכנס לקשר, שיש, שתהיה בו אהבה, עם כל מיני כשלים וקשיים, קשיים שעלולים לייצר את הקשל בקשר. גבר צריך לדעת שיש לך שאיפות להתמקצע, שאת חרוצה. זה לא משודר, גם במה שדיברת איתי. אם לא הייתי שואלת אותך, לא הייתי יודעת את זה.
2: כן, דייקת אותי.
1: נכון? ושאת אישה עצמאית, ושאת מתחזקת ילדה, ושאת, וואו, זה המון דברים נורא יפים. ואת כן, את צריכה גבר חזק, לא תלותי, שלא תהיה אימא שלו, שלא תניקי אותו. את צריכה גבר שגם הוא יהיה לך קצת משענת. אז אם את תשדרי חוזקה, יבוא הגבר החזק. אבל אם הוא שומע אותך, אני סייעת לגננת, ואני אחר כך עושה גם שליחויות בוולט. רגע, סליחה. איפה כל הדברים האלה שאת לומדת ומתמקצעת? איפה כל ה... את מבינה? איפה כל הדברים... איפה הדברים האלה שמשדר, וואו, לבחורה יש שאיפות, לבחורה יש מטרות. חשוב. תראי, את אמנם לא הייתה לך, לא התחתנת, או לא משנה, אבל זה כאילו זוגיות שתזמני לך לחיים גבר, או גרוש או רווק שלא רוצה ילדים, אוקיי?
2: אוקיי.
1: רוב הגברים היום רוצים אישה שהיא גם עצמאית וגם גם, גם עובדת. נדיר שגבר אומר, אני החלום שלי אישה בבית, שכל היום תעשה מופלטות וקציצות. נדיר.
2: האמת שהאקס הקודם שלי היה כזה,
1: אוקיי.
2: אבל שמה? שרק חיפש שאני אבשל לו כמו אמא שלו.
1: בסדר, אבל גם שתביא מזכורת.
2: לא, הוא אמר לי, לא, את לא צריכה לעבוד. רק תבשלי לי, לא
1: הייתי עם
2: לי. אמרתי לו, ביי ביי.
1: אוקיי, אבל אפשר בכסף לרכוש מבשלת, או מבשל. יש המון שפים או סושפים שהם יכולים לעשות את האוכל. אבל באופן כללי, אישה שהיא לא עובדת, וגבר אומר לה, תשבי בבית, זה תלות נוראית.
2: באופן כללי, אני לא בן אדם שאוהב
1: לשבת
2: בבית
1: ולהכין אוכל. בסדר. אוקיי, כל הדברים שאת לא... צריכים לדעת לשדר אותם נכון, וכל הדברים שאת כן, צריך לדעת לשדר אותם נכון. ואז יגיע בן אדם המדויק.
2: נגיד, אם אני, נגיד, שונאת מטבח, סתם נאומה.
1: אז תרשמי את זה. יש לי הרבה מאוד דברים מעניינים ומרתקים. המטבח הוא לא בדיוק המקום שבו אני מוצאת את עצמי. זה הכל. מה בא לכתוב את זה? איזה יופי.
2: הבנתי.
1: אבל אני יכולה, אני אשמח להיות סושף, זאת אומרת, אם הוא אוהב לבשל, והוא יגיד לך, תחתכי את הבצל או תקלפי את הפוח אדמה, אז תעשי את זה.
2: כן,
1: אין לי
2: בעיה לקלף.
1: אז זהו.
2: אני אוהבת לעזור.
1: אז זהו, זה העניין. אבל את צריכה להיות מדויקת. כי אם גבר חולם על אישה שיהיה לו ריחות בישול ואפייה, וזה לא את, אז בכלל אין, לא צריך אפילו לדבר. חבל על הזמן ששניכם. כי אז הוא ינסה לשנות אותך. ואז את בהתחלה אולי תרצי אותו, ואת עשי את זה אחר כך שתתרגלי אליו, כבר לא יבוא לך לעשות את זה. ובשביל מה?
2: ומה את אומרת על מרחב אישי בקשר?
1: על מה?
2: שכל אחד, על מרחב אישי שכל אחד גר בבית משלו.
1: נהדר, את צריכה למצוא גבר, שזה התזה שלו. אני מעדיפה בתקופה זו של חיי, שכל אחד יגור בזוגיות, שכל אחד יגור בביתו. אני רוצה לגדל את הבת שלי לבד עם האבא הביולוגי שלה, ובימים שאנחנו חופשיים יהיה לנו סבבה. מה רע בזה?
2: אוקיי, לקחתי את זה
1: לתשומת
2: ליבי.
1: כן, ככל שתדייקי יותר יבוא בן אדם שיתאים לך יותר. בסדר?
2: אוקיי.
1: אז קודם כל בהצלחה, ואנחנו ננסה בכל זאת דרך הרדיו למצוא לך מישהו.
2: אוקיי.
1: בת 38, לא לחוצה על עוד ילד, כן יבוא, לא יבוא.
2: לא יבוא, זה כבר בורא עולם.
1: נכון. עובדת, לומדת, מתפתחת, נכון?
2: נכון.
1: אוהבת
2: נכון?
1: החיים.
2: אוהבת החיים.
1: רואה, זוגיות, כל אחד כרגע בביתו, עד שהילדים יגדלו לפחות, שיהיה להם את המרחב האישי, ויש את הימים שהם אצל הבני זוג, אז יהיה לנו את הימים שלנו, לא צריך להכניס את הילדים תוך התהליך הזה, וזה סבבה. מעולה. כן? וכשאתה דייקי, זה יגיע. אז אם מישהו שומע אותנו, וזה מה שהוא מחפש, אנחנו כאן ברדיוס מה-FM, נשמח להכיר לך את...
2: מעיין.
1: מעיין מאזור...
2: חולון.
1: מאזור חולון. אולי תעשה תהליכות על הים קצת, לא יודעת.
2: אני
1: אנחנו ב-03-902-9980. מעיין, תודה יקירה. מקווה שהערתי כמה דברים באות א'.
2: כן, האמת שחיזקת לי המון דברים, שחשבתי לא נכון.
1: זאת אומרת שתעשי שינוי באפליקציות.
2: בדיוק.
1: מעולה. ספרי לנו מה היו התוצאות. אז תודה מעיין, ומישהו מקשיב לנו וירצה לעלות לשידור, אנחנו מאוד נשמח. אנחנו נעבור לצלילים ונחזור אליכם.

0: מחפשים אהבה עם איריס ברון.
1: חזרנו אליכם, מאזיני רדיוס מ-FM, זה לא פשוט, שעתיים בלילה. לנסות לחבר בין אנשים, קצת להעיר להם את הטעויות, את החוסר דיוק שלהם, ולעזור להם למצוא אהבות שמתאימות להם, כדי לצמצם את האכזבות ואת התסכול. כשבאופן כללי בחיים, כשילד נכשל במקצוע, ההורים... ורואים שהוא נכשל כל פעם, אז ההורים אומרים, אנחנו נחזק אותו עם שיעורים פרטיים. כדי להסביר לו את החומר, וכדי שהוא יצליח ויתגבר, ולא ירגיש מאחור. והכי מפתיע, שאנשים בוגרים, בכלל לא חושבים שהם צריכים לא להיות עדר, אלא לפתח את החשיבה האישית שלהם. כי מה שמתאים לי לא מתאים לך. ומה שמתאים לך, לא מתאים לך. למישהו אחר, הכוונה. ואיך יכול להיות שכל הזמן כותבים לנו, תמלאו את הטופס, ואיך כולם כותבים אותו דבר. ואומרים בסוף, אפליקציות לא טובות, זה לא טוב, ההוא לא טוב, זה לא כך. אז מה שאני מנסה גם בתוכנית הזאת, אחת, לתת הזדמנויות לאנשים, גם דרך השאלות שלי, לתת להם כיוון לדייק את עצמם. דבר שני, להבין שכל כך הרבה דברים אנחנו לומדים כדי להסתדר בחיים האלו, שגם לדעת איך לייצר ולהבין את השפה הזאת שנקראת אפליקציות היכרויות, וגם תוכניות רדיו, שאתם עולים לשם כדי להכיר, ואתם מדקלמים, אני בן, הגובה שלי ככה, זה שלי ככה, משעמם. זה משעמם. קצת לצאת מהקופסה ולהפסיק לדבר בכותרות. וכן, לפעמים צריך להשקיע שיחה או שתיים, עם איש מקצוע, כדי לדייק ולשנות, ואם כל כך רוצים אהבה, זה לא פחות חשוב. אז אני רוצה לאחל כל אלה שרוצים אהבה, שיהיו מספיק אינטליגנטים ונבונים, לא להיות עדר, לחשוב אחרת ולהגיד, אני אינדיבידואל בתוך האנושות, ולכן אני צריך לזמן את מי שמתאים לי, כדי שהחיים שלי יהיו נכונים וטובים. ולא לעבור כישלונות ואכזבות וכאבים, כי אנחנו לא יודעים לדייק ומדברים בכותרות. אז התוכנית שלנו נועדה לסייע, להראות ולהעיר, לחבר ולקרב, ולעשות טוב ביקום. אז אני רוצה להודות לצוות הנפלא שהיה כאן איתי, לשני קיטנברג שכבר הלכה אחרי השעה הראשונה, גיל חדי הגיע, ומילא את השעה השנייה, שדינה אגמון עמלה על ההפקה, וניסתה לסנן ולהביא לנו אנשים שהם אכן מכבדים וראויים ומעניינים, והלל אברמוביץ' על המוזיקה המדהימה, שמייצרת חיבורים ואהבה ומדברת על החיים. אז אני רוצה להודות לכולכם, שהייתם ערים, שהתקשרתם, שנתתם באמון, שפתחתם את לבכם, ששיתפתם, ושהצלחתי, אני מקווה, קצת לשנות משהו בתפיסה של החיים שלכם, ולתת לכם תקווה שגם אם מתאכזבים, לא לתת לזה מדי זמן, אלא להסתער על היעד הבא, ולדעת לתקשר את זה נכון. אז תודה רבה חברים יקרים, תתחברו לפייסבוק שלי, לאינסטגרם, תראו, תקראו, לאתר, ונקווה יחד איתכם דברים טובים. השבוע הבא, אתם כבר תתקשרו לרדיוס ותשאירו שמות של חברים, שלכם, כל אלה שרוצים לעלות לשידור, ודרך השיחות שלנו ננסה לחבר אתכם. ליל מנוחה, סעו בזהירות, שיהיה לנו שבוע מלא בשורות טובות, והמון אהבה ליקום, ושהעולם יהיה ורוד יפה ומקסים. תודה שהייתם איתי. לילה טוב.